0: השיר של בוקר חדש
1: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
2: כן, יום שני בשבוע ואתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית בוקר חדש. הבוקר אנחנו רוצים את השיר מהתקופה האחרונה שאתם חושבים שישאר בתודעה עוד שנים רבות, איזשהו שיר שיהפוך לקלאסיקה. שיר מהזמן האחרון שיצא לאחרונה, בקיץ הזה. הילדים שלכם תוכנים אותו, אתם תוכנים אותו ואתם אומרים, אין, זה שיר שישאר שנים. שילחו את השיר הזה בוואטסאפ ל-054-999-4399. 054-999-4399, אחד או אחת מכם ייקחו 500 שקלים לקניות, וזה עם אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. אז אתם שולחים את השיר מהתקופה האחרונה שיהפוך לדעתכם לקלאסיקה בוואטסאפ ל-054-999-4399. אולי זה השיר הזה. אריאנה גרנדה. Hate that you made me love you.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר? קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לאזן ניקולאי מלאדנוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'רד קושנר, ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסיף פרטים.
1: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס. אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
0: ובצפון, על רקע פעילות צהל בלבנון, בישראל נערכים לכמה ימי קרב עם חיזבאללה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: חיל האוויר תקף שלשום באזור נבטיה שבדרום לבנון, ובצהל הודיעו כי בתקיפה בדיר הזערני חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. בנוסף, צהל אישר כי בתקיפה מקבילה חוסל בדרום לבנון עלי סמיר אל-חאג', מפקד גדוד בכוח רדואן של הארגון. בלילה שבין שבת לראשון, מעט אחרי השעה 1 בלילה, תקף צהל גם ברכס עלי טייר, שם פועלים כוחות צהל נגד מחבלים נצורים במערכת מנהרות אסטרטגית של חיזבאללה. בצהל ממשיכים לפעול במרחב ההבטחה בדרום לבנון, ובחיזבאללה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, על רקע החשש מהמשך ההסלמה בגזרה.
0: מפלגת הליכוד תקיים היום את הפריימריז לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה. הוא מסביר כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים לתפוס מקום ריאלי ולהמשיך לכנסת הבאה. מיד בהמשך המשדר, ראיון מיוחד עם השרה מירי רגב מהליכוד. ולסיום, אחרי ערב דרמטי נקבע דרבי תל אביבי בגמר גביע הטוטו, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
3: אחרי שני חצי גמר דרמטיים נקבע כי הפועל ומכבי תל אביב ייפגשו לדרבי דרמטי בגמר גביע הטוטו. האדומים ניצחו 2-1 את עירוני קריית שמונה בזכות מהפך עם שני שערים בדקות השביעית והתשיעית של תוספת הזמן. הצהובים ניצחו 1-0 את מכבי נתניה במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה. עוד לפני גמר גביע הטוטו, שתי הקבוצות ישחקו השבוע במסגרת הקונפרנס ליג במטרה להעפיל לשלב הבתים.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו

0: דנדליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה נשמע? מה הולך?
2: אני קצת מבואס היום, באמת.
1: למה אתה מבואס?
2: כי סתם היה לי איזה קטע אתמול של אימא של חבר עלתה לטנף עליי באיזה תוכנית, ואני רציתי לענות לה ואני יצאתי ליצן. זה הרס לי את כל הקריירה. קצת מבואס מזה. מי שמבין, מבין.
1: אני לא הבנתי.
0: זה מהמשחק ליגיונר, אחד התרחישים.
2: תרחיש האהוב עליי אולי.
1: לא, יש תרחיש כזה? אמא של חבר התקשרה לטנף עליי?
2: אמא של קולגה, אמא
0: של שחקן אחר כאילו למועדון.
2: אמא של שחקן אחר עלתה ברדיו, בטלוויזיה.
1: רגע, אבל זה מבוסס על סיפורים אמיתיים?
2: זה שאלה. כן?
0: בוודאי.
2: מי האמא ומי החבר?
0: בתיה סהר, אמו של בן סהר. שהוא אגב, אני למדתי להכיר אותו במונדיאל, הוא מהמם, כן? הוא אחלה ילד. אבל אמא שלו תמיד הייתה כזה עושה בתקשורת.
1: אני לא יכולה. יואו, אז כל בעצם, כאילו, שאלה כזאת, כן, היא יכולה לשלוח אותי לסיבוב.
2: חבל שהם לא כותבים, שלא שמים שם איזה כפתור, כאילו.
0: מי שמבין, כאילו, לינק לידיעות שעליהם מבוסס הדבר, כן. נגיד, יש לך שם את העירוי, הציעו לך עירוי מפוקפק.
2: נכון.
1: נכון, את זה קרה לי, קרה לי בשידור שהציעו לי את העירוי מפוקפק אתמול. כן.
0: אז גם זה, זה מבוסס ממש לפני כמה חודשים, התפרסם שנדמה לי בטבריה, הציעו אחד השחקנים מתוודה שהם היו מקבלים כל מיני אירועים כאלה, שהרי הפיקוח על חומרים אסורים שנותנים לשחקנים הוא מאוד מאוד גדול, יש הרבה בדיקות.
1: כן.
0: יש את הוועדה נגד סימום בספורט וכל מיני כאלה. אז
1: מאוד ספציפית הוועדה הזאת.
0: ואז אחד השחקנים אמר כאילו בחקירה שלו, כן, גם בנתניה נתנו לנו. בום, זרק את נתניה פנימה כאילו לתוך הקהל.
2: רגע, וגם הסיפור, שאלה אחרונה לפני שניגש לתוכנית, גם הסיפור עם האקמול שמישהו לקח והוא לא קרא את האלון ולמחרת הייתה בדיקת סמים, זה גם סיפור אמיתי?
0: היה לפני 20 שנה את סיפור האפדרין.
2: אוקיי.
0: זה נראה לי מתכתב עם זה. במכבי תל אביב, אחד השחקנים, כאילו נתנו להם, זה, אני לא יודע אם זה מתכתב עם הדבר הזה, אבל אפדרין זה חומר ממריץ, שהוא נמצא כן בכל מיני תרופות כאלה, גם נגד צינון, אם אני לא טועה, לא סגור שם בדיוק על הפרטים, אבל כן, כל התרחישים שאתה נתקל בהם במהלך המשחק מליגיונר, שאגב אתמול שיחקתי בו, נראה לי אולי 200 פעם.
2: שעות על גבי שעות.
0: גם הוא עדכן גרסה המפתח, אז נוספו כל מיני פיצ'רים נחמדים.
1: צריך לעשות משהו?
0: לא, כאילו לעשות ריפרש, זה פחד אלוהים.
1: פשוט לא לצאת מהטאב.
0: זהו, זה פחד אלוהים לעשות את הריפרש הזה.
2: אתה לא יודע שישמר לך כל ה...
0: כן, למרות שהוא כן שומר את זה לוקלית, אבל... גם כאילו התכתבתי קצת עם המפתח אתמול, שלחתי לו איזה... לא יודע, לא בג, הצעה לשיפור קלה, אבל זה כיף. זה כיף, כיף, כיף.
2: לא פנקסת אותו.

0: לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא, בקטע טוב, אמר לי אחלה פידבק.
1: לא קרטס.
2: זה מה שאומרים.
0: בסדר. ואז הולכים לבכות בצד.
2: ממש. מה היום? היום...
1: יום חג.
2: יום הכסבאות. יום הבוחר. יום הבוחר, שהוא לא הבוחר שהוא אני. שזה כבר כיף. כאילו יש בזה משהו כיף. זה קצת כמו... כן, לראות אתכם משחקים בליגיונר. מגיעים לכל מיני הישגים, יפה, טוב, אוקיי, בסדר.
1: כל מיני החלטות.
2: כל מיני החלטות שאתם לוקחים, שלא אומרות שום דבר. כי יש מפתח, ויש מי שאחראי על המשחק הזה.
1: פחות קשוב לפידבק.
2: כן, כן, הוא יכול לומר תודה לפידבק, גם זה לא, אוקיי? גם זה לא.
1: כן.
2: וזאת התחושה, שאני צופה באיזשהו משחק שהוא לא שלי. להגיד לכם את האמת, אני כבר מחכה לראות ממי ניפרד.
0: זה בדיוק העניין הכי משמח פה. הפריימריז בליכוד, כמובן, אנחנו מדברים עליהם, למי שבמקרה לא... לראות... באמת, הרשימת הליכוד בכנסת האחרונה ובממשלה הנוראית הזאת שאנחנו, אלוואי ניפרד ממנה בקרוב, היא באמת הייתה שפל השפלים מבחינת האיכות האנושית שבה. רמה, התבטאות, מעשים.
1: חשדות פליליים.
0: זחילה על הקרקע כדי לפנות לאיזה בייס דמיוני, וכמובן לבוא טוב לראש הממשלה.
2: ליקוקים, וואו, אולימפיאדת הליקוקים.
0: להשיל מעצמך כל ערך וכל עמוד שדרה אפשרי, כי זה מה שנדמה לך שיבוא טוב לביבי או לבייס. באמת, נורא והיום, באמת נורא והיום. ומדהים לראות איך כאילו ראש המפלגה, כאילו מפנה את גבו בדיוק לאנשים האלה, כי הוא מבין את הנזק שהם גורמים למפלגה, אבל כמובן האחריות על זה שמי הביא את האנשים האלה לפה, ומי טיפח אותם, ומי עיצב אותם ככאלה, כדי לשרת את המטרות שלו, זה כמובן הוא מתנער.
1: ומי יצר את כל האקוסיסטם הזה, כאילו המקצין באופן מתמיד הזה, שהגיע למצב הזה, כי זה שירת אותו באופן ספציפי. ואגב, אני מסכים איתך בהכל, למעט זה שהבייס הזה הוא מדומיין, כי הוא לא מדומיין, אולי הבייס הכי חזק שיש כיום, כי זה בייס שיש לו גם ערוץ תקשורת משלו, וגם מועמדים, וגם את מנהיג המפלגה, שכולם עובדים במין קונצרט כזה, שאנחנו רואים אחרי זה את התוצאות שלו, הכל שם נורא נורא נורא מקצין, ואני כאילו לא יכול שלא לקשור בין הקמת האקוסיסטם הזה והתחזוק שלו לבין ההכנסה של בן גביר על ידי ראש הממשלה למשחק הפוליטי, כי שניהם דברים ששירתו אותו מאוד באופן ישיר, אבל בשני המקרים מדובר פה על אובדן שליטה, כי כאילו אין שליטה בבן גביר. אין שליטה בערוץ שמלבה את הבייס עד לכדי יצירת רשימה שהיא באמת בלתי אפשרית. אין שליטה על זה. אתה כאילו אומר, אוקיי, בטווח הקצר זה משרת את ביבי, אבל בטווח הארוך זה גומר לו את המפלגה שהוא צריך כדי לחזור לשלטון.
0: וכמו כל הדברים המזיקים האלה, כאילו לתדמית הנקייה של הליכוד וכולי, הוא לא מלכלך את הידיים בזה. הרי גם בחוקים המתואבים שהם ניסו להעביר, כמו למשל חוק המעצרים עכשיו נגד הריקים, כאילו לבטל את המעצרים נגד, הוא לא בא להצבעות. הוא מניע מאחורי הקלעים, אבל כדי שלא יהיה רשום בפרוטוקול שהוא הצביע בעד, הוא לא נכנס למליאה כדי להצביע. זאת אומרת, זו ההתנהגות הקלאסית של מי כאילו שמחולל את הכאוס, יוצר את התוהו ובוהו, אבל מביט עליו מהצד וכאילו נגעל ממנו. עכשיו, הוא נגעל מהרשימה שלו, זה הדבר המדהים. בגלל זה הוא הגדיל את רמת השריונים, בגלל זה הוא שולח את שלוחיו להסיט נגד כל מיני אנשים שבאמת מביכים אותו, כמו מאי גולן ואחרים, וטלי גוטליב כמובן, שהיא חזקה מאוד מאוד.
2: חזקה, זה בא לו ברע.
0: כן.
1: הם מביכים אותו.
0: הוא עושה הכל כדי להוריד אותה למטה.
1: אבל זה קורה בפריימריז. כל הזמן הזה עד הפריימריז הם משרתים אותו.
0: כן.
1: והנוכחות שלהם משרתת אותו. ואני שוב חוזר על התחזית שלי, שביום שאחרי ביבי אני צופה איזשהו מיזוג של עוצמה יהודית עם הליכוד. כי אם הם איבדו שליטה על על השיח של עצמם דרך ערוץ 14, והם איבדו שליטה על זה שיש מי שיודע לנהל את השיח הזה בצורה אפילו יותר טובה מביבי, וזה בן גביר. אז זה כאילו, זה נראה לי בלתי נמנע.
2: כי הליכוד כבר היא ממש מפלגה כהניסטית.
1: מאי גולן אומרת זה.
0: כן, ו...
2: מסכימה עם מאי גולן.
0: אגב, וכאילו אחת...
2: וביי.
0: אחת הדאגות...
1: ביי גולן.
2: זאת מילות הפרדה שלי.
1: ביי גולן.
0: כאילו אחת הדאגות של נתניהו, שאני גם אף פעם לא יודע אם זה באמת אמיתי, או שזה סיפור כאילו שהודלף לתקשורת כדי כאילו להשפיע על הבחירות, זה שהוא דואג שמאי גולן וטלי גוטליב, אחרי הבחירות, ייקחו את המנדטים שלהם כאילו מהליכוד, ויחברו לעוצמה היהודית.
1: זה חשש שהוא מאוד הגיוני וסביר?
0: אבל מצד שני זה גם הגיוני מאוד וסביר שהוא ממציא סיפור כזה כדי להוריד אותם בבחירות, שכאילו לא יבגדו בליכוד, ואז המנדטים האלה של מצביעי הליכוד ילכו לעוצמה יהודית.
1: סיפור הוא טוב, בעיקר כשיש בו גרעין של אמת. זה מאוד מאוד סביר והגיוני.
0: אבל לפעמים אתה מלבה את האשן והאש היא גפרור. וכל זה, כאילו גם, אני מודה שאני גם לא יודע ביני לבין עצמי, אני לא מצביע ליכוד, מעולם התפקדתי לליכוד, לא מצביע פריירס, כמובן. מה עדיף, מה האינטרס של אדם שאיננו מצביע ליכוד? האם שהרשימה תמשיך להיות מחרידה כמו שהיא עכשיו, ותרחיק ממנה אנשי ימין, מרכז, שפויים נקרא לזה, או לא מטורפים עם עמדות כאילו קיצוניות מאוד? האם עדיף ככה, שזה ירחיק מהליכוד אנשים? או... בשביל מדינת ישראל, שהאנשים הקיצוניים והמשוגעים לא יהיו בכנסת בסופו של דבר, והרשימה תהיה יותר מכובדת, נקרא לזה.
1: יש לי תשובה שלישית שמשלבת את האפשרות הראשונה עם האפשרות השנייה. אני בתור אדם שלא מצביע לליכוד ולא מתפקד לליכוד, כן רוצה שתהיה מפלגת ימין מתון שהליכוד אמורה להיות. זה לא יקרה אם הם לא יפגשו את התוצאות של התרללת שלהם, וזה יגרום להם לעשות שינוי מסלול ותיקון מסלול. אז אני כן, אני מקווה שתיבחר רשימה קיצונית שמבטאת את הסחרור שהם נכנסו אליו, כדי שהם יצטרכו לעשות איזשהו ריסט רציני, או שהם יתמזגו עם בן גביר איכשהו.
0: ויש מצב שגם במיזוג עם בן גביר, שאני מסכים איתך, שוב, ביום שאחרי נתניהו, זה לא יקרה כל עוד שם, כי אז באמת יישארו רק חדלי אישים, חסרי קריזמה ואנשים מסוכנים.
1: הרי יש כמה...
0: לא רק זה שיהיה אולי מיזוג עם בן גביר, גם הוא השתלט על המפלגה. זה קצת כמו אז שהיה, אם אתם זוכרים, שוב, זה מתוך עולם התקשורת, את המיזוג של רשת וערוץ 10. שערוץ 10 היה ערוץ כאילו הקטן והצולע לצד רשת, שהייתה זכיינית של ערוץ 2 וכו' וכו'. ואז הם אמרו, טוב, רשת תקנה את ערוץ 10, אבל באיזה מהלך מפתיע, בעצם ערוץ 10 השתלט על 13.
2: השתלט כי היה לחברת חדשות, לא?
0: וכסף של הבעלים בעיקר. יכול להיות שפשוט אנחנו בעוד כמה שנים נראה שכאילו איתמר בן גביר עומד בראש מה שהיה הליכוד.
1: יכול להיות, אבל עדיין יש כמה...
2: השאלה אם יגדירו את זה כהימין השפוי, אתם מבינים?
1: לא, אז גם צריך להסתכל על בסיס המצביעים. אני כן חושב שיש לא מעט מנדטים של ימין מתון שמצביעים בגלל ביבי, וביום שאחרי ביבי הם לא יוכלו להצביע למפלגה של בן גביר. אז משהו ישתנה שם, ופה השאלה, האם יקרה מה שקרה בשמאל, מותג של מפלגת העבודה נמחק, אבל המפלגה כאילו חזרה לתוך משהו אחר, או שיקרה משהו אחר, והליכוד יישאר הליכוד, ועוצמה יהודית יישאר עוצמה יהודית, ואז יש שם איזשהו ניקוי. I don't know. אבל...
0: גם יפה לראות איך כאילו מי ש... כל האנשים שסימנו את עצמם כמנהיגים ליום שאחרי נתניהו, זה כאילו חיים בסרט, ובראשם באמת מנכ"ל סינמה סיטי, אדון ניר ברקת,
2: האיש שפותח כל יום את האיימקס.
1: אני באמת, כמו שנולן דמיין.
2: כמו שנולן התכוון, בדיוק.
1: אני כאילו, I can't with this person. יש פה מודעה, אני בישראל היום, אוקיי? מודעה, יש הרבה מודעות של הפריימרס בישראל היום. אני מניח שבכל העיתונים, פשוט יש לי רק את ישראל היום מולי. מודעה ענקית של עמוד שלם, של ניר ברקת עם פרצוף של חי בסרט, וכל מיני ציטוטים. והמהות של הציטוטים, התכלית שלהם, היא לא לספר איזה שר טוב הוא היה, זה לא לספר כמה הוא מתאים להתברג גבוה, זה לא לספר על היכולות הניהוליות המקצועיות שהיו לו לפני הפוליטיקה ואחרי הפוליטיקה. זה ציטוטים שמוכיחים שהוא לא היה חלק מהפוטש, או מנהיג הפוטש נגד נתניהו, כפי שנטען בשבוע האחרון בתקשורת. אז...
2: הפוטש זה, אנחנו מדברים על מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר, הניסיון הפיכה בתוך הליכוד.
1: כן. כן, היה ניסיון שניר ברקת כביכול הנהיג אותו, שמטרתו להחליף את ביבי באי אמון קונסטרוקטיבי, בלי לצאת לבחירות, כשהוא יחליף את ביבי בעצמו.
0: פורסם על ידי עומרי מניב, אני חושב, לא? בחדשות 12 או מישהו...
2: ראיתי את זה אצל עומרי מניב, אבל אני לא יודעת אם זהו.
1: כן. עם כל מה שיש לך להציע, בכל מה שיש לך להציע בעולם, זה להגיד למה אתה בעצם לא זה שעשה פוטש לביבי, אז א', למה שמישהו יבחר בך למשהו, וב', אני יכול להבין למה הפוטש שלך נגיד ביבי נכשל. כי עם כל מה שיש לך, זה חוסר עמוד שדרה, זה לא משהו שמניע פוטש, אח שלי.
2: וגם אני ממש שונאת את זה שאנחנו צריכים לומר את המילה פוטש.
0: כן.
1: המילה עצמה, המצלול, מגעיל אותך?
2: מגעיל אותי, לא, אבל מאוד מתאים לניר ברקת.
0: נכון.
1: נכון.
2: הוא קצת פוטש.
0: הוא הפוטש של המדינה.
2: הוא ממש. הוואט פוטש.
0: גם מה עשית, גם אם אנחנו כבר הזכרת את המילה קונסטרוקטיבי, בוא נרגע נדבר חיובי. אדם כמו ניר ברקת, מה הוא עשה? מי יכול כאילו להגיד דבר אחד טוב שהוא עשה למען אזרחי מדינת ישראל? אפילו בקמפיין שלו, בתוך הפריימריז, הוא לא מונה דברים חיוביים.
1: אני לא עשיתי פוטש.
2: גם הוא כתוב, ברקת לא מפחד כלל. זה על סלוגן. דווקא אני חושבת שהוא מפחד.
0: אני חושב שהוא
2: מפחד. מה זה?
0: אני חושב שהוא מפחד.
1: מפחד כלל.
0: שהיום בבוקר הוא גם זה אחד מישהו הכי מפחד בהם, כי הוא יכול למצוא את עצמו מחוץ לליכוד פתאום. הנסיך מההייטק.
1: מעיריית ירושלים, כן?
0: נכון, שגם שם, כאילו מי יודע מה.
1: אגב, כשהוא הגיע לרשימה הזאת, אז דיברו עליו, גם אנשים בתוך הליכוד, שאני דיברתי איתם, דיברו עליו כאופציה ליום שאחרי.
0: אני אגיד משהו קשה עכשיו, כי הוא אשכנזי עם כסף.
2: 100%.
0: וזה בדיוק הבעיה שהליכוד לא מצליח כאילו להתרומם ממנה, שבסוף, כל ראשיו היו אשכנזים, מפלגה שכאילו אמורה להיות הייצוג הפריפריאלי, המזרחי, בפוליטיקה הישראלית, לא מצליחה, כאילו, אתה יודע, אנחנו נכנסים עכשיו לכל מיני ויכוחים, אבישי בן חיים.
1: זאת מפלגה סופר גזענית.
2: הכי גזענית.
1: אנחנו ראינו את ביבי מנהל קמפיין ומסתיר את כל המזרחים מהקמפיין, ואז הטיעון היה, ואני לא זוכר מי העלה את הטיעון הזה, אבל הטיעון היה שזה עלול להרחיק את המצביעי שמאל האשכנזים. כאילו זה, אין יותר גזענים מהמפלגה הזאת.
2: אגב, הרבה פעמים גם זה מרחיק את המצביעי ימין המזרחים. כאילו יש גם משהו בזה של לבוא ולהצביע באמת לאשכנזי.
1: חד משמעית גזענות היא תכונה אנושית שיש אותה גם למזרחים. חד משמעית.
0: כן, וזה בדיוק בגלל זה, ניר ברקת כשהוא הגיע לליכוד נתפס כי הוא כאילו כמו ביבי, הוא תואם ביבי, רק...
2: זה אותו צבע, זה אותו כסף, אותו שאותם שנים של כסף.
1: זה קצת כמו להתבלבל בין הפצרית לבין אישה אשכנזיה שיוצאת לטיול עם הכלב שלה.
0: אבל...
2: יו.
0: תקשיבו, אנחנו צריכים להקדיש לפדיחה הזו קצת יותר...
2: כן, בוא נקדיש לזה.
3: דיווח תנועה. וואו. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש 4 כבר עמוס מצומת אשכולות, וכביש 1 עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך אבא גם פרדסי עד הדסים, בדרך 70 בתמרה ובדרך 531 בג'לג'וליה.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים ברחבי העולם, תעריפים זולים במיוחד, החל $3.9, שירות 24/7 בעברית, וברכישה הראשונה גם ג'יגה 1 מתנה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. והבוקר אתם מספרים לנו על תחרות שהייתם בה, משמעותית, בחול, כן? תחרות בחול שהייתם בה, ומה קרה? האם ניצחתם ובגדול, או הבכתם את עצמכם? סיפורי תחרויות בחול, שוב, מכל תחום שהוא, זה יכול להיות בספורט, זה יכול להיות לא בספורט. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות $3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
7: מבצע

0: 2031, למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
2: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
2: סקרנט.
1: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
2: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
1: יש מזגן.
2: אני כל כך אוהבת הפתעות.
1: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
1: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המ עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ$3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
9: מיכל, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
11: היי מיכל.
12: היי מיכל.
9: מה שלומך?
10: מצוין, איך אתם?
9: סבבה. מיכל, קבלי איסים של טוקי פלוס 100 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. ספרי על תחרות בחול שאת התחרית בה. במה זה היה?
10: איזה כיף, תודה. אז קודם כל זה היה במסגרת מחנה הקיץ, באמת אחד הרגעים הכי סוריאליסטיים שהיו לי בחיים. ב-2017 טסתי בפעם ראשונה להיות שליחה במחנה קיץ בארצות הברית. הייתי על תקן מדריכה, לא חניכה. וברוב מחנות הקיץ יש איזשהו יום צי.
9: בת כמה היית רק?
10: הייתי בצבא, הייתי בת 20.
12: סוכנות יהודית?
10: זה המטורף, פפזם דפק תוך כדי שהייתי במחנה קיץ.
11: אני אומר לכם, זה דיבור מטורף, זה דיבור מטורף.
10: כן, הייתי המחזור האחרון שעשה את זה, זה היה משוגע.
12: זה גם דיבור, אני המחזור האחרון שעשה את זה.
11: זה בלתי נספל. בלתי נספל.
12: גם עם הנעליים היפים וגם... כן.
10: וזהו, היום סי הזה שקוראים לזה מלחמת הצבאים, בוחרים כמה קפטנים, מחלקים את כל המחנה, 1,000 חניכים, לארבעה צבאים, וכל היום מתחרים אחד בשני. אני נבחרתי להיות קפטנית, וזה כמובן סוד. כלומר, ברגע שמודיעים לי, אף אחד לא יודע, ומחלקים לרגע החשיפה. וזה הרגע הכי מטורף שהיה. אנחנו החלטנו שהנושא של התחרות כל היום יהיה ברודווי, כמובן, והקבוצה שלי הייתה הרספרי, ואמרנו, מה יותר ברודווי בחשיפה מאשר לימוזינה? והמנהלים של המחנה הסתכלו עלינו והם כזה, האמת שבא לנו להעליב את הילדים, אוקיי, נכניס לימוזינה למחנה. וזה יום שהילדים...
11: וכל זה הפזם שלך דופק, כן, את שבת בלימוזינה בארצות הברית.
9: נמות ולא נתגייס.
10: והכל כדי להכריז בסופו של דבר שהתחרות מתחילה. כאילו כל ההפקה המוקדמת הזאת...
12: עשו אביו פנחס אוב.
10: כן. וזהו, מביאים את כל הילדים כזה בבוקר ליד הדגל, שרים גם את התקווה וגם שיר את השם כזה Pledge Allegiance, ופתאום הילדים מסתובבים ורואים לימוזינה לבנה ענקית נכנסת למחנה, והם כאילו מה קורה פה, לא מבינים. ואז הבאנו כאלה פצצות אשן בצבעים, כל הקפטנים יוצאים מהלימוזינה וכל הילדים בצרחות וטירוף, וזה בעצם היה יריית הפתיחה של כל היום הזה של התחרות המטורפת, שזה מלא תחנות, גם תחרויות ספורט, גם לא הרבה דברים, והתפקיד שלי כקפטנית להסתובב בין כל הילדים ולהליב אותם בטירוף, למען הקבוצה שלנו.
9: להלהיב, לא להעליב, כן?
11: כן.
10: לא, להלהיב.
12: מה שעושה את העבודה.
11: כן.
9: חלק וחלק.
11: כל אחד. כל אחד והשיטות שלו.
12: זה יכול להוציא דברים נפלאים גם.
10: לגמרי.
11: וואו. תשמעי.
10: זהו, גם שלחתי תמונה, אז תראו איזה מוגזר.
9: זו תמונה מטורפת. אני רואה אותה, היא מטורפת. את נראית בה מטורפת.
11: כן.
10: תודה, אני מטורפת לחלוטין.
12: וואו!
11: God bless the USA.
12: אני גם לא צריכה להבין, היית הקבוצה הכחולה?
10: כן.
12: היית הקבוצה הכחולה, אוקיי.
11: כן, כן. זה ניכר מהגרביים החצאית.
12: תגידו, אתם הייתם צריכים להחזיר את הלימוזינה אחרי זה לאנשהו? כי הפצצות האלה, זה מרגיש כאילו זה קצת מלכלך, לא את הלימוזינה?
10: לא, לא התעסקתי בזה,
9: למען האמת. טוב, מיכל, תודה רבה.
10: תודה, יום טוב.
9: ביי ביי. ג'ואנה, שלום.
3: שלום.
11: היי ג'ואנה.
3: נשמע.
11: טוב, תודה, מה שלומך?
3: הכל בסדר.
9: יופי, ג'ואנה, קבלי גם את איסים של טוקי פלוס 100 שקלים למגוון רשתות. טוקי, האיסים שלכם בחול נותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספרי, ג'ואנה, על תחרות שאת השתתף בה.
3: אז אני מ-2008 בערך רצה מרחקים ארוכים, מרתונים, כל מיני תחרויות. והגענו לירח דבש, טסנו לתאילנד, אני תמיד לוקחת נעליים איתי. אחרי כל הטיסה של בנקוק, ואז הגענו למעבורת, ואז פתאום אני יושבת במעבורת עם הבן זוג שלי, ואני רואה על השלט שיש חצי מרתון טונגסלה, יום למחרת. אמרתי, אני חייבת להשתתף, אני חייבת, חייבת, חייבת. עשינו את כל המעבר, הגענו לתחרות, נרשמתי.
9: כן.
3: כמובן שהמסלול שם היה, כאילו, רצים אחרי מי שרואים שפחות או יותר זה הכיוון, כי לא היה מסודר. מפה לשם, הגעתי מקום ראשון.
9: יו!
3: ושחיתי
9: בתחרות.
12: די! איך ידעת אבל לאן לרוץ?
11: היא החליטה, היא המציאה את המסלול.
3: ואז אנשים בצד כאילו קצת סימנו, ו... איכשהו ככה זה היה. הייתי מהשעון ומדעתי, ושחיתי מקום ראשון.
11: יו, שפלת את כל התאילנדים.
3: כן, שחיתי בצ'ק של 3,000 בת, אלו אותי על הבמה. אנשים הצטלמו איתי. היה ממש
12: משעשע.
9: 3,000 בת זה 300 שקל, כן?
3: זה שלה, של 2012. זה היה סבבה, זה היה לילה במלון.
9: נייס, נייס. כיף. אבל כאילו ממש...
12: זה הכבוד, תראו
9: על
12: הבמה עם ה...
9: ולא ידעת שזה קורה, פשוט ראית במעבורת את הפרסומת ואמרת, יאללה, אני רץ היום אחרי?
3: כן, כן, היה שלט כזה בחבית, כאילו כמו שפעם פרסום כזה של שלט בחבית, אני אמרת לו, וואי, תראה, זה 21K, כאילו אני יכולה לעשות את זה, אין בעיה, ואז נרשמתי, אמרתי, זה מגניב.
9: כן, ומה עם בן זוגך הטרי שבירח הדבש...
11: התייבש לו.
3: הוא נגרר.
9: הבין איך החיים שלו אמורים להיראות עכשיו.

0: זה יותר טוב מלגרר מכל התחנות במרתון פריז, לעבור ולצלם. עדיף לו ככה, היה קצר יותר.
1: האמת זה יפה שהוא תומך ככה ונותן את התשתית. את עדיין רצה?
0: כן, אני עדיין רצה.
1: יפה.
0: אני בדיוק חזרתי מריצה ושמעתי אתכם ברדיו, אז שלחתי את ההודעה.
1: האמת שלנצח בחצי מרתון בתאילנד באופן ספונטני זה מגניב בטירוף.
2: היסטרי.
3: לגמרי.
1: כן.
2: היסטרי.
1: יפה. ג'ואנה, תודה רבה לך.
0: תודה.
2: תודה, ג'ואנה.
0: ביי ביי.
3: זה כאילו, הכל מרגיש לי כמו משחק לגיונר. כאילו, היא לקחה את הפנייה והיא עכשיו באיזה ליגה ב' בתאילנד.
2: כן, זה מוטי אשכנזי סדר לזה.
1: נחלק?
2: יס.
1: נחלק, יאללה. 300 שקלים נוספים, הנה עוד זכייה באותו שווי.
2: 3,000 בת, כל אחת.
1: גם למיכל וגם לג'ואנה, ואנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. שירותי איסים, מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם. תעריפים זולים במיוחד, החל $3.9, גם שירות 24/7 בעברית. ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים.
4: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה בוללות אני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש התשובה

0: מה נאמר כאן? תאונה, אני חושבת שזה עשיתי תאונה.
1: תאונה.
2: שאגב, זה אחד הפאנצ'ים החזקים בשיר שאיכשהו פספסתי, עושים תאונות כמו גידי.
1: כן.
2: זה אף לי מעל הראש.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אני לא אוהבת את הפאנץ' הזה.
1: למה?
0: לא, כי אני חושבת שיש בשיר הזה ריבוי פאנצ'ים. דיברנו על זה, יש ריבוי פאנצ'ים, ואני חושבת שזה הופך את השיר לממש רגע קטן מאוד בזמן. וזה יכול להיות שיר גדול, כי זה מדבר על נושא גדול, אבל כאילו עושים תאונות כמו גידי, זה...
2: הייתי מוותר על ברונו מרס לפני.
0: די, עבר, עברנו. לא, ברונו מרס זה מומנט, ברחת כמו ברונו מרס, זה דבר שהוא טעון מבחינתנו ביותר משמעויות, בעיניי. הייתי משאירת ברונו מרס, ו...
1: הייתי
0: בורית
1: הוויל סמית.
0: לא, זה ברור, כן. יש כאן איזה
2: וויל סמית, הראשון לרדת.
1: זה הגילה גמליאל, כאילו בפריימריז.
2: היי.
1: איליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך 4 גם בצומת אשכולות, מחלף קיבוץ גלויות עמוס לבאים מכל הכיוונים, מחלף בר אילן גם כן, בכביש 4, בדרך 5 מחלף התקווה עד מורשר, בדרך 79 בצומת סומך.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
7: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל.
5: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
8: סקרנט.
7: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות.
7: סיור. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
13: זה פשוט הרבה יותר נוח.
12: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו,
2: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
1: יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: בוקר חדש.
4: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
6: אהלן, בוקר טוב.
7: היי קובו.
8: היי קובו.
5: מה שלומך?
6: בסדר, כוסית ציפורניים, חכה לתוצאות של הפריימריז של
7: מי שמת, מי שמת?
8: תקו תקו.
6: איך?
8: תקו תקו אמרתי, לא משנה.
6: איזה תקו תקו.
5: בואו, כולנו מפסידים.
6: על רקע הפריימריז, כדי להזכיר לכולם, כן? כדי להזכיר לכולם מי מנהל את המפלגה הגדולה כרגע במדינה. אז אנחנו אחרי 3 שנים כמעט של מלחמה. ו-2,000 נרצחים ו-1,000, כמעט 1,000 חללים. אתמול, חליל אלחיה, האדם שיזם את הפשיטה למדינת ישראל, לקיבוצים, זה שהגה, הרים את הרעיון, רכש את הכלים, אימן את המחבלים, שירצחו אותנו, שיחטפו אותנו וישרפו אותנו, ישב אתמול עם אמריקאים. ישב אתמול עם
5: ג'ארד קושנר.
6: ישב עם ג'ארד קושנר. אוקיי, זה משהו שחוץ מנתניהו לדעתי אף אחד בממשלת ישראל לא זכה לו. אוקיי? אז ככה, לפני שאנשים הולכים ומתחנפים, ובאמת, אין לי בוז יותר גדול כבר להסביר עד כמה אני בז לכל מי שמצביע היום לנתניהו. אז רק כדי להבין מה קורה היום בעזה, אתמול מי שיזם את הטבח, אוקיי? מי שמימן אותו, מי שהגה אותו יחד עם סינואר ודף, ישב אתמול עם פושנר. ואנחנו עוד מוציאים את הודעה, אנחנו כמדינת ישראל, כן? שאנחנו מוכנים לקבל את התנאים רק אם הם יעמדו בתנאים. אנחנו עושים איתם מסע ומתן. אנחנו מסכימים לדברים של האנשים שהחזיקו בחטופים. זה אי אפשר להסביר כן, עד כמה תראה. עלובים האנשים שהולכים להתחנף היום בפריימריז האלה.
5: זה, כן. כאילו מה שאתה אומר, זאת המציאות. וזה תמיד, אמרנו
6: אופציה.
5: את זה לכל אורך הדרך.
6: זה גם אופציה כן? במדינה.
5: נכון. זו, הבעיה היא שהייתה הכחשת מציאות ושקרים לאורך הדרך.
8: שאמרו לך שמטרות המלחמה זה השמדת חמאס.
5: כן, בסוף.
6: זה לא רק הכחשת, מציאות זה בנו פה, מציאות אלטרנטיבית.
5: נכון, זה מה שאני אומר, שנייה רק אני אסיים, שלאורך הדרך אמרו לנו, לא נדבר עם חמאס, לא יהיה פה לא רשות פלסטינית, לא שום דבר מהדברים האלה. שקרים, לזרוק חול בעיני הישראלי. ואין מה לעשות, הם שם, הם לא ילכו לשום מקום. כשאתה רוצה להגיע להסכם, אתה עושה את זה גם עם הגרועים שבאויביך. במובן הזה,
6: לא עם חמאס, לא אמיתי ששילמנו את המחיר הזה.
5: נכון, בדיוק, ובסוף
6: נשאר עם חמאס, זה לא אמיתי.
5: נכון,
6: זה לא אמיתי שאנחנו שילמנו כזה מחיר ומשלמים אותו, ואנחנו עדיין נשאר עם חמאס, ואנחנו חושבים עם חמאס, זה פשוט
5: יגידו לך, אנחנו לא פיזית יושבים חמאס, קושנר מדבר עם חליל אל חיה, וזה בסדר.
7: כן, יש הבדל, כן?
5: יש הבדל, אבל זה מטורף עדיין. זה מטורף עדיין.
8: כן, אבל זה ממשיך את מדיניות שנאמרה כבר מלפני השבעה באוקטובר בכל רם. חמאס הוא נכס, בסוף ככל, אם חמאס נשאר בשלטון עזה, זה מרחיק את רעיון מדינה פלסטינית. והשאלה, אם זה באמת גם איזשהו שיקול, בתוך הדבר הזה, כי מרגיש לי שכן.
6: אני, תקשיבו, בואו, אנחנו גם, אנחנו מדברים על חליל אל-חיה, וכרגע חמאס זה נכס, אוקיי? אבל חמאס וחליל אל-חיה, הוא מזוהה עם האיראנים. אפילו לא עם הטורקים והקטרים. זאת אומרת, אפילו, גם החמאס, יש לו את הקיצוניים שלו, ואת ה... אני יודע, אפשר לקרוא לזה, מה ההפך לקיצוני שבחמאס?
5: הפחות קיצוניים.
6: זה לא המתונים, כן? זה האולטרה קיצוניים.
7: אם כי בימים האלה, הטורקים והקטרים מפחידים אותי לא פחות מהאיראנים, אני חייב להגיד.
6: אבל חליל אל-חיה, הוא נתמך על ידי איראן. הוא לא נתמך אפילו על ידי טורקיה. זאת אומרת, זה ברמה הזאת אנחנו מבזים את עצמנו, ויורדים על הברכיים. ובנוסף, צריך גם להגיד את האמת לציבור, ובטח למאזינים פה. אנחנו באים ואומרים, תקשיבו, עד שאין פירוק מהנשק, אנחנו לא מתקדמים בהסכם, ב-15 נקודות, אבל בפועל אנחנו התקדמנו. מה שקורה עכשיו באזור תל סולטן, זה דרום הרצועה, ברפיח, זה כל האזור של רפיח, למעשה ישראל מאפשרת, אפשרה, כבר התחילו העבודות לקמת תשתית של שכונות חדשות ברפיח. זאת אומרת, כל המים, הביוב, החשמל, כל התשתית שהתחילו ליישר שם את השטח כדי להקים שם את אותם שכונות חדשות, כל זה יצא לפועל. כל זה כאילו ישראל באה במחווה של רצון טוב, לעשות איזשהו מהלך של מחווה של רצון טוב. למי? למי? לחליל אלחיה. למי?
5: כן. צריך לומר עוד אמת על האמת, קובו, שאנחנו גם לא באמת מחליטים. בסוף טראמפ הוא זה שמנהל את האירוע, והוא מוריד את הפקודות שלו, נרצה, לא נרצה, נעשה קולות שכן, נעשה קולות שלא. מה שטראמפ, הגענו למצב שבאמת הריבונות הישראלית המפורסמת כמעט לא קיימת בסוגיות האלה.
6: בכל הזירות, אגב, אנחנו היינו אצל הרמטכ"ל לפני כמה זמן, וישבנו, והוא הסביר לנו שבלבנון הם לא יסגו מטר, והם יישארו שם, והוא נתן איזה, את האני מאמין שלו, על מה הוא רוצה בלבנון, ואיך זה הולך להיראות, ושאלנו אותו, אתה בטוח שזה מה שהדרג המדיני יגיד, מבין? זאת אומרת, אם יש לכם השפעה, והוא כן, והרמטכ"ל, הרמטכ"ל, אני לא מאשים אותו. אז אנחנו יצאנו מהלשכה שלו, הגענו למעלית, טראמפ הוציא הודעה שצהל ייסוג מלבנון. זאת אומרת, אני לא בא כדי לבזות את הרמטכ"ל, הוא פשוט לא יודע, אבל זה מה שאנחנו שומעים, כל פעם אנחנו שומעים אותם. אנחנו מעזה לא ניסוג, אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו אפילו לא רלוונטיים.
7: כן, אבל גם את ההצהרות של טראמפ, כאילו טראמפ גם הכריז השבוע שהוא ימוטט את החברה האיראנית עד לכדי אפר, זה לא, כאילו ההצהרות של טראמפ והמעשים של טראמפ הם שני דברים שונים. וכבר היינו בטוחים כשג'יי די ואנס היה אצל האיראנים, שזהו, שצהל נסוג מלבנון ואנחנו קושרים בין הזירות, כאילו גם את הדברים האלה צריך לקחת בערבון מוגבל.
6: ברור, ברור שטראמפ, הוא יכול להגיד לך, הנה, עכשיו הוא הכריז שהוא הפך את הורמוז לטריטוריה אמריקאית.
7: כן, שהוא מספח את הורמוז. ואז הבית הלבן יוצא הודעה שהוא צחק.
6: לא, אבל ההבדל בינינו זה שאנחנו צריכים לזרום עם הקוקייה הזה. זאת אומרת, בסוף הוא מכתיב גם לרמטכ"ל שלנו.
7: כל הנשיאים האמריקאים הייתה להם מידה מאוד גדולה של השפעה על קבלת ההחלטות הישראלית. לפעמים אתה דוחף, לפעמים אתה לא דוחף.
5: אז זה סבבה, אז כאילו זה מצב בסדר.
7: לא, אבל בואו נראה שזה קורה.
5: אבל כן, אבל כרגע הוא מצהיר את ההצהרות שלו, הלוך וחזור, דבר והיפוכו, וזה החיים שלנו בסוף. אנחנו נשארים פה עם חמאס ועם טילים איראנים, שום דבר ממטרות המלחמה מאיראן לא הושג, שום דבר, שום דבר, או באופן משמעותי, לא, אין שינוי מציאות בעזה, וגם בלבנון כרגע, אני מאוד מקווה שהמסע ומתן כן יבשיל שם למשהו, אבל כרגע הדברים נראים עגום.
6: וזו הסיבה שאנחנו רואים שבונים לנו, מה שאמרנו, מציאות אלטרנטיבית של סיפורים מפה ועד הודעה חדשה. אנחנו לא רואים את זה בשום זירה, קורה, נסגר. תשמעו, יש אירוע, אנחנו כן יכולים להיות פתאום באיזשהו פיצוץ. עכשיו אנחנו לקראת סיום הפסקת האש הרשמית, כן? בין איראן לארצות הברית ובלבנון. אתם רואים, חיזבאללה, כן מדי פעם, הוא שולח את המטענים, את אותם רחפנים. יש לו לחודים עדיין ברכס אליטאיר שם, יש עדיין לחודים שלהם בתוך המנהרה.
5: תגיד, איך יש להם אוכל? אני לא מבין, זה כבר חודשיים אליטאיר הם בתוך המנהרה.
6: אתם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל היה את רפיח בזמנו, שהרבה זמן היו נצורים שם.
5: נכון, אבל ברפיח בזמנו, פעם בכמה ימים, אחד היה מנסה לברוח, כי הוא כבר נהיה רעב וצמא או משהו.
6: נכון, אז א', אנחנו לא יודעים אם ישראל מכירה את כל התשתית, אם אין לנו איזה דליפה שם באיזה מקום שהם יוצאים ונכנסים.
7: לא, אבל אנחנו יודעים שהם עדיין שם, לא?
6: כן, אבל הם עדיין שם, יכול להיות כי הם לא רוצים גם לוותר על המקום. בסוף זה תשתית מאוד משמעותית. תשמע, אין לנו מושג איך, קודם כל אפשר להכניס שם אוכל, אני הייתי במנהרות האלה, זה מנהרות עצומות עם משטחים של קופסאות שימורים, באמת, אני לא אומר סתם, פשוט משטחים של עשרות משטחים כאלה, של כל מיני לא יודע, שימורים, ויש להם
7: על הכל. זה חשוב להם בגלל הכשרות, אז הם...
5: כן, הם לקחו איתם במזוודה.
8: אין הבובלים שם, פותחת הטונות.
6: זה עכשיו לחשוב עליהם, זה הזיה. אבל שוב, אנחנו מתעסקים בקשקושים, בואו, אנחנו בסוף מה, אנחנו מתעסקים שם, לא נוותר ללכודים. לא צריך לוותר, אין לי שום בעיה, כן? אין לי בעיה שהרגו אותם, אין לי בעיה שעשו איתם מה שרוצים, אבל כל מי שחושב שעכשיו הכבוד שלנו והניצחון שלנו תלוי בעוד איזה 20 מחבלים שתקועים שם ואנחנו נהרוג אותם, mm-hmm. יופי. בדיוק כמו שעשינו עם, בדיוק כמו שעשינו ברפיח, היו לכודים שם, לא ויתרנו להם, ניסינו להרוג אותם, ויופי, זה שינה לנו את המציאות מקצה לקצה ממש. יש היום בעזה 40 אלף אנשי חמאס, הם מגייסים אותם, הם היחידים שמסוגלים לשלם מפקורות, וגם חיזבאללה, לא יעזוב כל כך מהר. חיזבאללה זה ארגון גדול, ענק, מי שחושב חיזבאללה הולך להיות מוכרע, לא מבין את הארגון הזה, את הגודל שלו, את הכספים שלו, את העוצמה שלו, יש לו זרועות בכל העולם, וזה כן. אנחנו פשוט, אוקיי. כשאין מה לעשות, מתעסקים בשטויות.
5: קובו, תודה רבה.
8: תודה קובו.
6: ביי.
0: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ליל, מה קורה?
8: כביש אחד עמוס בקיבוץ גלויות בדרך רבה מאשדוד צפון עד יבנה, בצומת אשכולות, מגן רבה עד גבעת שמואל, מחלף בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, מגיע עד גבעת שמואל מפרדסי עד הדסים, ברמלה לוד בכביש 40, בדרך 70 בתמרה ובדרך 44 בצריפים.
0: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
0: טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות $3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.
10: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
0: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
12: מבצע

0: התוכנית סלקום אקו 99
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בקו, נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: תפוס, תפוס.

0: טראומיל.
1: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
4: אני רוצה להגיד
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפור,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM. חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון, ג'רד קושנר, ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית הנשיא טראמפ לעזה, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בחירי חמאס. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מוסיף פרטים.
1: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
0: בעוד כשעתיים יפתחו הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו עופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה, ומסביר שמתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. השרה מירי רגב חושפת כאן בריאיון לתוכנית 7-9 ב-103 FM שחברת אלעל מנסה לחסל אותה פוליטית כלשונה, בגלל שהיא מנסה להביא לארץ את החברה המתחרה וויז.
2: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלעל הוציאו רשימה, הלכו לי על הראש בגלל וויז. אלעל אמרו חד וחלק, בגלל שאני רוצה להביא את וויז, ואני אביא את וויז. אני אביא את וויז אדומיו, לא יעזור לאלעל. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם, שהם הולכים לי על הראש, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. בחלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי, עם כל הכבוד, עבד אלעל צריך להבין שוויז זה חלק מהמטרה של להטיב עם הציבור הישראלי.
0: הרעיון המלא עם השרה מירי רגב מיד אחרי החדשות. פוענח הרצח של יאסר אבו אל-היג'ה, שנורה בחודש שעבר במספרה שלו בתמרה, מדווחת כתבתנו בחיפה, שרון קנובליך.
3: בחקירה של אמר צפון עולה כי נער בן 17 הגיע למספרה על אופניים חשמליים כשהוא חמוש באקדח ופתח באש לעבר דודו בן ה-39 שהיה היד על רקע סכסוך משפחתי. הדוד נפצע קשה ויאסר הספר נפגע מהירי ומת מפצעיו. במשטרה הצליחו לאתר את האופניים, הקסדה והבגדים ששימשו את היורה. יחד עם הנער יואשם בן דודו בן ה-19 שלפי החקירה ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות. הבוקר יוגשו נגד השניים כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
0: עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
4: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש.

0: אה, וואלה?
1: כן.
2: ואז עשית את תאורים.
1: כן, התחלתי ריחול והיה כזה... כן.
2: מה העניינים?
1: בסדר, בסדר, תגידו. מה עם מלי וליאל?
0: איך נמחק האירוע ברגע?
1: כן, וזה לא בסדר.
2: למה?
1: שללי ומיאל הלכו לנו ככה. אני רוצה מיתוג מחדש, ללי ומיאל. תקשיבו, זה לא סגור לי. זה סוף לא סגור. ואני מרגישה שאני לא יכולה להמשיך הלאה. וזה באמת, כאילו, אתן הטרפתן מדינה. הטרפתן מדינה. וזה באמת היה כל כך קצר, שאני כבר לא בטוחה שיהיה דוקו על האירוע. אנחנו גם לא כל כך קרובים לפורים.
2: ככה ש... שזה יהיה תחפושות?
1: כן, כי הרי זה קלאסי תחפושת, זה שושי זוהר עושה ליין.
2: היית צריכה לשבת על זה.
0: זה דלתא, מוציאים מחדש את הפיג'מה הזאת.
1: אני חושבת שהם יחשבו פעמיים אם לא הוציא את זה.
2: יכולת לשבת על זה ולהביא אותה בתחפושת מטורפת לפורים. מטורפת.
1: בדיוק.
2: אבל עכשיו זהו, שרפת את זה.
1: לא, אבל... זה לא נכון, כי כבר בפורים...
2: ישכחו?
1: מי ישכחו? אתה יודע, תראה איזה מדינה מטרופה אנחנו. מחר מגיע לך סיפור.
0: שמונה חודשים.
1: ברור.
2: מיליון דברים.
1: עוד מיליון דברים. עוד, כן, אנחנו...
2: תכלס.
1: עוד יגיעו עוד המון דברים מעניינים.
2: אני חושב שצריך לעשות עוד שלושה פורים כל שנה.
0: כן, כדי לציין את זה בתחפושות אקטואליות.
2: בדיוק, כדי לעמוד בקצב. כן.
1: לגמרי. וכאילו, לא מבינה, אבל הטרפתם מדינה, ואנחנו לא נדע באמת ככה הסתיים הסיפור הזה. אתם באמת רוצים להגיד לי שככה הסתיים הסיפור הזה? וולטר לא יכול לעשות רגע פרסה ולהביא לנו עוד ג'וס. אני חייבת לדעת, אני חייבת לדעת מה העניין. אני לא יכולה שזה הנותרים.
0: זה ממש הנותרים. זה ממש, כאילו, המהירות שבה זה נמחק, תחשבו לפני 48 שעות, כולם דיברו רק על זה. זה היה הדבר הכי מסכן בעולם.
1: שנמחקו העקבות שלה, כן.
0: גם בעיניי, כאילו, לא מעניין ש... שלום להן, סליחה. אני רוצה לדעת מה האירוע.
1: מה האירוע?
2: למי לא שלום? כן,
1: כן. כן, מה?
0: בדיוק, למה צריך לברוח? למה צריך לטשטש את העקבות? למה צריך לעשות את הברז הזה למשפחה? לברוח בשבת, נשים דתיות, מה האירוע?
1: הסיגריה בשבת, הסיגריה בשבת.
0: אז א', אולי הם לא דתיות, שזה כאילו באמת סייד סטורי, שזה בסדר. כאילו החליטו גם לא להיות דתיות, הכל טוב.
2: כן, באווירת האם כבר כאילו שברנו את כל הכלים, אז כבר נשבור את כל הכלים.
1: זה דתייה לפי הודעה.
0: כן.
1: זה כאילו, נכון, יש דתי לפי דעתי, אז יש דתייה לפי הודעה. שזה כאילו מעשן את הסיגריה כשהיא צריכה בשבת, כן?
2: אני חייבת.
0: שזה בסדר. זה בסדר.
1: לא, סבבה.
0: אבל למה להיעלם? למה להיעלם? למה לא להגיד, טוב, אני פשוט עוזבת לארגנטינה. כאילו, למה צריך את הבריחה? ברור שעוד יתגלה שם משהו.
1: לא, אז זהו, השאלה, אם יתגלה, האם יספרו לנו? מה זה יתגלה?
2: אני אומר לכם, יהיה קמפיין, ולקראת הקמפיין יעשו כתבה, ויגלו הכל.
1: לא, נו, אני חושב שזה,
0: אם זה לא מהתחום הפלילי, כאילו של משהו בכספים, יש מצב שזה מהתחום המשפחתי היותר כואב, סלש עצוב. ואז לא בטוח יתגלה, אבל...
1: לא, זה נותן פתח לכל מיני השערות מטורפות, כמו שאני סיפרתי לכם, את ההשערה המטורפת שלי. באמת יש לי השערה שהיא מטורפת.
2: כן, כשאתה לא מספר את הדבר עצמו, אתה פותח פתח לכל הדמיונות של כולם, לדמיין את הדברים הכי גרועים שיש.
0: וכאילו, אח הגון, שכמו שביקשו את עזרת הציבור לממן את החיפושים אחריהם, תנו לציבור תשובות גם.
1: נכון.
2: אבל האנשים שביקשו, אין להם תשובות בעצמם.
1: אני מוכנה לשים כסף על ההדסטארט, אם זה הדסטארט תשובות. אין לי בעיה, תגייסו כסף בשביל תשובות.
2: או שחברה אחת מסחרית תיקח על עצמה את התיק בשביל כולנו. אני לא אפסיק, זה הקמפיין שלי. קמפיין לקמפיין למלי וליאל.
0: אתמול, האמת, קרה משהו מטורף. זה כאילו מתחיל להגיד בערוץ 14, כן? קרה משהו מטורף, זה על בסיס יומי, אבל אפילו בסטנדרטים שלהם, משהו באמת, אז זה היה טוטלית.
2: כן, אפשר להגיד שזה ההפך ממלי וליאל, כי הם מצאו אישה שלא עבדו עקבותיה. היא סתם אישה שירדה לטיול עם הכלב שלה, ומצאו אותה.
1: דאגנו לשלומך.
2: כן.
0: הם שלחו תחקירן לבית של הפצרית, כי זה, אגב, זה בסדר להמשיך לסקר את הדבר הזה, כי גם שם האירוע לא נגמר. זה לגיטימי.
2: חד משמעית, אבל...
0: וכמובן, אני לא יודע אם רמת האובססיביות, כאילו זה הדבר הכי חשוב בעולם, פותח מהדורות ותוכניות אירוח, תוכניות האולפן על בסיס יומי, בסדר גמור.

0: נגיד שכן, אוקיי? נגיד שזה עדות לריקבון כל המערכת, וזה כאילו הדבר הכי חשוב.
1: לא, זה דבר מופרה שצריך...
0: צריך לחקר עד הסוף.
1: חד משמעי.
0: וגם אופן החקירה צריך לחקר. הכל נכון. אני מסכים עם זה לגמרי, אני תומך בזה.
1: אתה אמרת את זה.
0: נכון. לא, גם אמרתי את זה בזמן אמת, כאילו, שפתאום הטלפון ביצבץ כאילו בים, שבוע אחרי שהוא היה במים, חצי טעינה.
2: לא, זה גם סיפור שצריך סטארט לתשובות שם.
0: נכון.
1: נכון. הוא, זה גם פורים טוב.
0: כן.
2: מה?
1: האיש שמצא את הטלפון של התוצרי.
2: האיש שמצא ואחד הטלפון. אחד מתחפש לטלפון.
1: נכון, נכון.
0: בקיצור, אז אתמול הם שלחו תחקירן, והיה כזה במהדורה, קידומים ופרומו, והפצרית זה וזה, אישה, רואים אותה כאילו, בהסתובבת, היא יוצאת עם הכלב לטיול, חולצה לבנה קצרה, ומשקפיים, וחגגו על זה, והיא אומרת, אני מסרבת להתראיין, אני לא מוכנה להתראיין, וגם בחדשות, כאילו הייתה את הכתבה, זאת אומרת, זה לא נעצר בפרומוים, רק מה? זאת לא הפצרית.
1: זאת סתם אישה.
0: שכנה.
1: שאינה פצרית.
0: שהיא שכנה.
1: של הפצרית?
0: כן.
1: כאילו הם דייקו בכתובת, אבל טעו בשכנה.
2: אני לא בטוחה אפילו בזה, אגב. כאילו לפי מה שקראתי מרונן ברגמן, לא בטוח שזה בכלל...
1: רונן ברגמן עשה על זה?
0: ברור.
2: חיים.
1: הבן אדם עושה תחקירים לניו יורק טיימס על הגרעין הישראלי.
0: כן. לא, הוא אוהב לריב ברשתות החברתיות, וזה גם תמיד כאילו...
1: הוא גם לא בורר עם מי הוא רב.
0: ולא בורר מילים, זה כאילו פוסטים ארוכים כאלה, עם הדגשות. כשיש את האורך רוח, זה מהנה לקרוא את זה, כי הוא יודע להתבטא היטב. אבל זה בהחלט כאילו הם פשוט הביאו איזה מין חשיפה על מישהי שהיא לא הפצרית.
2: שהיא לא הפצרית בכלל. גם באמת אפשר לראות את זה גם בעין בלתי מזוינת, כן? אפשר לראות שזאת לא הפצרית. ממש, ממש יכולתי לראות את זה. אבל זה מספר גם את כל העניין. כי כאילו, האם זה משנה מי הפצרית? או שיש איזושהי, פשוט את הדמות הזאת, שהיא באמת האימא של כל הרוע בעולם, כן? והיא אחראית לכל מה שרע, וכל מה שקורה במציאות הנוראית שאנחנו חיים, זה בגללה. אבל זה כאילו לא משנה מי זאת, זה לא משנה אם זאת סתם אישה שעוברת ברחוב, או באמת, כי זה גם לא יפעת תומר ירושלמי, כן? ברור לנו שהיא לא באמת הגורם המחולל לכל הזוועות שקורות במדינה הזאת, כן?
1: היא בטח בת אדם שעשתה דברים מאוד מאוד לא מוסריים, אבל... כשיש לך פטיש ביד, הכל נראה לך כמו מסמר. כשיש לך את התחושה הזאת שהמצלמה והמיקרופון שלך מקנים לך את הזכות, לא רק את היכולת, את הזכות ללכת למישהי שאתה חושב שהיא עשתה משהו לא מוסרי ולהטריד אותה בשאלות, אז אתה חסר הבחנה. וכשאתה חסר הבחנה, אז אתה טיפול גם על סתם אישה שכאילו הפרצוף לא יודע מה, האשכנזי שלה בא לך רע ואתה חושב שהיא הפצרית בגלל זה, ואתה פשוט מטריד אותה בשאלות.
0: אם זאת הייתה פצרית, זה גם היה אייטם לגיטימי. לבוא אליה ולתפוס אותה ברחוב ולשאול את השאלות, לנסות לשאול את השאלות, כי מן הסתם גם הפצרית האמיתית לא הייתה מתראיינת, סופר לגיטימי בעיניי. בסדר גמור. אבל זאת לא.
2: כן.
0: זאת לא הפצרית. פשוט הבושה העיתונאית, שוב, יש שיגידו שזה בכלל לא כלי תקשורת עיתונאי.
2: זה מה שאני טענתי.
0: אבל בסדר.
2: ידעתי, ואני תומכת בה.
0: הבושה, הבושה.
2: נו, אבל באמת, נו, זה דבר שהיה קורה, באמת.
1: אבל בגלל זה אני אומר, אם כל מה שהיינו עושים זה לצחוק עליהם, הבעיה הייתה פותרת את עצמה. הבעיה מתחילה כשאנחנו נותנים להם יותר מקום ממה שמגיע להם, ואז הבלון הזה מתנפח.
0: אבל יש לזה צופים.
2: אבל אתה אומר, כאילו, אנחנו לא מזלזלים בצופים של ערוץ 14, כי הם צופים בזה, וזו המציאות שבה הם מאמינים. צריך להתייחס לזה באמת בכובד ראש.
1: למה שאני אתייחס אליהם בכובד ראש, אם הם לא מתייחסים לעצמם בכובד ראש?
0: הם כן מתייחסים לעצמם בכובד ראש.
1: אם הם היו מתייחסים בכובד ראש, הם היו עוברים על הסרטון כמה פעמים, מסתכלים ובודקים, האם זאת הפאקינג פצרית? אבל הם לא, בגלל שהם חסרי הבחנה, וזה לא מעניין אותם. וברגע שהם חושבים שיש להם משהו, הם ירוצו, וזה לא מעניין אותם המקצועיות, מעניין אותם רק מה שהם רוצים זה שיבוא יאיר גולן ויגיד, אנחנו נסגור את הערוץ הזה. זה מה שהם רוצים. זה החלום שלהם.
0: אתה גם צודק.
1: תודה.
0: אתה גם צודק.
1: נסיים את זה פה.
0: אבל ערוץ 14, אני לא מזלזל בו, ובטח לא בצופיו. זה בגלל זה זה מסוכן הרבה יותר. Mm-hmm. כי המציאות הדמיונית mm-hmm. שלפעמים עולה, הרבה פעמים יש את הפריים הזה של שלוש מהדורות, 11, 12, 13, נגיד, עוסקות במשהו אחד דרמטי, וערוץ 14 כאילו יקום אחר. עכשיו, אני מבין גם את הצורך בכלי תקשורת, ימני, פרו הממשלה, יש המון אנשים במדינת ישראל שהרגישו שבכלי התקשורת האחרים לא קיבלו את הביטוי ואת הקול שלהם, ולא שמעו הדהוד לדעות שלהם.
2: אני לא מבינה, ערוץ 12 הוא שמאלני, באמת? כן. ערוץ 13 הוא שמאלני?
0: כן, הוא יותר. חד משמעית.
2: מה זה יותר? זה לא דבר שהוא נכון.
1: הוא משרת בייס ותפיסת עולם.
2: זה לא דבר נכון.
0: אני גם לא יודע אם הוא משרת בייס.
1: הוא לא משרת. הוא פונה לציבור שהוא לא הציבור של ערוץ 14, וזה בסדר. זה לא דבר פסול. זה כאילו, זה ממש ממש בסדר.
2: ערוץ 12, ערוץ 13, תקשיבו, אתם תאגיד, למה הפאנלים לא מאוזנים, תעשו לי טובה, אני חושבת שזה ערוץ כאילו הרבה יותר ימני ממה שחושבים, הוא פשוט לא משרת את הממשלה, זהו.
0: הם לא משרתים את הממשלה, ויש הרבה פעמים רוח, שאין מה לעשות, עיתונאות זה על מסגור, זה על מה קודם למה בליינאפ, יש המון דברים, בסדר, וערוץ 14...
2: כמו להגיד שאייזנקוט או גנץ הזה הם שמאלנים, כי הם לא ביבי, אז זה בדיוק זה, אז להגיד ש-13-12 זה שמאל, כי זה לא ערוץ 14.
0: אני לא אומר שזה ערוץ של שמאלנים, 12 בוודאי שלא, וזה גם לא אל ג'זירה ולא תבלה ולא תרלה.
1: ברור, אבל זה בטח לא ערוץ ימין, נכון?
0: נכון, זה לא ערוץ שהרוח הנושבת בו היא רוח ימין. בסדר, וזה גם לגיטימי, אגב, אין שום בעיה עם זה.
1: זה סופר לגיטימי.
0: אין שום בעיה עם זה.
2: אני לא חושבת ככה, אגב.
0: ואני חושב שערוץ... אוקיי, אני לא מסכים איתך. וערוץ 14, וכן חסר ערוץ שנגיד הרוח הנושבת בו היא ימין. אבל ערוץ 14, הרוח הנושבת בו היא רוח רפאים. היא רוח שהיא לא קיימת במציאות. היא הרבה פעמים.
1: אבל מה עושה אותה? ומה עושה אותה? עושה אותה בדיוק המקום שבו... אני לא יודע אפילו להגדיר את זה, אנשי שמאל, אנשים ליברליים, מסתכלים על הערוץ הזה ורואים בו משהו הרבה יותר גדול, חזק, מסוכן, משפיע ממה שהוא באמת.
0: אבל שלמעשה, הוא משפיע, הוא כן משפיע, יש לו המון צפייה.
1: לא אמרתי שהוא לא משפיע, כן. אמרתי הרבה יותר ממה שהוא באמת. וכל פעם שמישהו תוקף את ערוץ 14, ומותר לתקוף את ערוץ 14, מותר לבקר את ערוץ 14, אבל כל פעם שמישהו אומר, צריך לסגור אותם, זה לא עיתונות, זה מה שמחזק אותם, וזה מה שהופך אותם, במקום שהם יישארו קוריוז ברמה של ערוץ שרודף אחרי אישה, שהיא אינה תומר, יפעת תומר ירושלמי, וטוען שהיא כן, זה הופך אותם למשהו הרבה יותר חזק מזה, וזה גם חושף את ההיסטריה שיש לאנשים שלא צופים בערוץ הזה, מפני הערוץ.
0: שהיא ברובה, הרבה ממנה מוצדק. הרבה ממנה מוצדק, כי ערוץ 14, שוב, זאת המהדורה השנייה הכי נצפית במדינת ישראל. ויש, יש לה, כאמור, הרבה צופים, והצופים האלה ניזונים מהמידע, הרבה פעמים שגוי שיוצא משם, וזה מסוכן. זה מסוכן וזה מפחיד וזה חבל. עכשיו, להתעלם מזה כדי להגיד כל מה שאני אגיד על זה רק יגדיל את זה, זה שיטה לא טובה בעיניי.
1: אני
0: כי,
1: לא אומר להתעלם מזה, אבל אני אומר
0: ש... כי אתה פתאום יכול להתעורר בוקר אחד ולמצוא את עצמך במקום שבאמת המציאות בו כאילו...
1: אתה צודק קשר. ואי אפשר להתעלם מהמציאות, אבל במילה מסוכן צריך להשתמש בזה.
0: אוקיי, אז ללכת אל אישה. שהיא איננה הפצרית.
1: כן.
0: וזה לא מסוכן?
1: לא, זה מטומטם. זה מה שאני אומר. כשאתה אומר על משהו שהוא מסוכן, אתה מפספס את ההזדמנות להגיד שהוא מטומטם.
0: אני חושב שברגע שאתה מתיימר להיות כלי חדשותי, עיתונאי, אובייקטיבי, ואין לך את הפרקטיקה העיתונאית, האובייקטיבית, המקצועית, אז זה מסוכן. עכשיו, מה אני אגיד לך? כל הדברים האלה אני רוצה לשים כוכבית בצד. נכון, אתמול אתם שלחתם את האייטם הזה בקבוצה בינינו?
1: כן.
0: אני נכנסתי לפרומו וכתבתי לכם, זאת נכון. כן היא. אני חושב שזה כן היא.
1: נכון.
0: כן. ואני ממש אמרתי את זה באמיתות, כאילו התכוונתי לזה.
1: אנחנו
2: כן, אבל לכם. גם אתה ראית חתול וחשבת כן. שזה טן.
1: נכון.
2: כאילו
1: נכון.
2: זה, יש לך נכון. את הרגעים האלה.
0: ולכן זה מסוכן. אני הייתי אתמול כצופה תמים, שאולך שולל, כי עכשיו גם שוב יש לי בעיה קשה בלזהות אנשים, בסדר, הכל טוב. אבל הנה, אני ממש כאילו עוד כתבתי לכם, כמובן שנסוגתי בי, ועוד אחרי זה יצאה התגובה של ערוץ 14.
2: או, התגובה של ערוץ 14,
1: לא
2: באמת.
1: לא הייתי, פספסתי.
2: אז אוקיי, הם פרסמו, זה השוס. אוקיי. ביחד לפרסום הערב בעניין הפצרת לשעבר, להלן העובדות.
0: עובדות. עכשיו,
2: זה, עובדות, עובדות.
0: המילה עובדות.
2: המילה כן. עובדות, כאילו גם אתה אומר, הנה, הם יוכיחו לי פה שזאת הפצרית. כאילו, זה הדבר היחידי שהם יכולים לעשות כדי שזה יצדיק את זה הרי. אבל לא, מה העובדות? העובדה הראשונה, גברת שצולמה, הסתובבה מאחורי הבניין בו מתגוררת יפה תומר ירושלמי.
0: עובדה ראשונה, כן?
2: כן.
0: הגברת המצולמת הסתובבה מאחורי הבניין.
2: עובדה שאיננה קשורה. רונן ברמן, אגב, הוא כתב אצלו, הוא עשה פוסט תגובה לתגובה של ערוץ 14, והוא מסביר שזה לא המקום, שזה כאילו לא מאחורי הבניין, אבל אני לא יודעת. אוקיי, עובדה שנייה. אדם הנראה כמו בעלה של יפה תומר ירושלמי ליווה אותה. הנראה כמו, גם יכול להיות
1: מדהים. שהיא יש לה, זה ביזרו, זה ביזרו יפה תומר ירושלמי. יאללה.
2: יכול להיות שהיינו מתבלבלים גם כאילו עם עוד אחד.
0: היא נראית כמו, נשואה לאדם שנראה כמו.
1: מדהים.
2: מה זה? זה סליידרס, נכון? זה גולשים בזמן, זה כאילו לאט.
1: יקום שבו, כן.
2: העובדה השלישית, הגברת שצולמה דומה מאוד ליפעת תומר ירושלמי, זאת עובדה.
1: זאת עובדה.
2: שהיא דומה.
0: אגב, היא דומה.
1: תל נפל בזה, עובדה.
2: אתם מבינים?
0: ואלה העובדות.
2: ואי אפשר להתווכח עם עובדות.
0: נכון.
2: של ערוץ 14. ועובדה רביעית, הגברת שצולמה ענתה לשם יפעת, ולא הכחישה קשר לשאלות שנשאלה על הפרשה.
1: פה אני רוצה רגע להגיד משהו על האישה הזאת שהיא דומה ליפעת תומר ירושלמי, וכנראה גם בעלה דומה לבעלה של יפעת תומר ירושלמי. היא הגיבורה שלי. כי עצם זה שהיא לא תקנה אותם, והיא לא אמרה להם, זה לא אני, אתם מתבלבלים, אלא אמרה, אני לא מתייחסת. זה כאילו, היא נתנה להם ליפול בבור של עצמם. אני לא יודע אם היא עשתה את זה במכוון,
0: לא,
1: שהיא סתם הייתה נבוכה מהסיטואציה.
0: יש לזה הסבר מאוד פשוט. כיוון שהיא כן, ככל הנראה, שכנה.
1: שכנה שלה.
0: אז היא חשבה שרוצים לראיין אותה על יפעת תומר ירושלמי, או לשאול שאלות, ומה, אני לא רוצה להתייחס, לא רוצה...
2: לא, אבל גם הם אומרים שהגברת שצולמה...
1: בראש שלי היה משהו הרבה יותר רומנטי, שהיא מטרילה כאילו, שנפלה לה.
2: הלוואי, הלוואי, אבל גם כתוב שהגברת שצולמה ענתה לשם יפעת. כאילו, היא הגיבה לכם, היא פשוט ענתה, זה לא אומר ש... שקוראים לה יפעת.
1: גם אם מישהו היה פונה אליי ברחוב ואומר יפעת, כנראה כאילו שלא הייתי מתעלם ממנו ואומר לו, אני לא יפעת, does not compute.
2: לא, אתה יפעת וזאת עובדה.
0: כן. עכשיו, מה שיפה בתגובה של ערוץ 14, שהם ציינו ארבעה דברים, שהם כולם עובדות, אבל העובדות האלה מוכיחות את זה שטעיתם.
1: נכון,
0: שלא בדקתם מספיק טוב, זה ממש...
1: כן, אתם לא יכולים להתחיל ולהלן העובדות.
0: כן, ויש סייפה. למרות כל זאת, לאור הספקות שעלו, הכתבה ירדה מהפלטפורמות שבהן פורסמה ונערוך בדיקה חוזרת.
1: לא עלו ספקות, פשוט טעיתם. לא עלו ספקות.
0: כן.
1: ספקות עולים לפני.
0: טעיתם, והעובדות שציינתם ככאלה שמגנות על הטעות, בעצם מוכיחות מעל לכל ספק שלא עשיתם עבודה עיתונאית מספיק טובה. ושמישהו היה נראה לכם שזאת היא, ובכל השרשרת של העבודה במערכת שלכם, כשלו אחד אחרי השני.
1: לכן אני אומר, תנו להם להיכשל.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, היי.
4: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך רבה באשדוד צפון עד יבנה, שם עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם בגן רווה, בפרדסי עד הדסים, במחלף לוד הצומת אלעל בכביש 40, בדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, באלון דרומה בשלום, כביש 41 באשדוד, דרך 85 בצומת אקו, ובדרך רבה 71 בבר אילן.
0: רגע, מה דיווחי תנועה? רגע, אנחנו נמצא להפסקת פרסומות. חוזרים עם הסיפורים שלכם על תחרויות בחול שהייתם בהם. מה קרה, אם ניצחתם, הפסדתם, תחרות מוזרה, תחרות... ספרו לנו על תחרויות מכל תחום שהוא שהתקיימו בחול ואתם השתתפתם בהם. בהן 054-999-4399 זה הוואטסאפ, 1-900-72-99-99 זה הטלפון, ואנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות, תעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים, ואנחנו תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המבט, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש. בחסות. אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה. אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש. לפרטים חפשו אלנקר בגוגל. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
5: טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות $3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.
6: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
7: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעים, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל?
9: טראומיל מציל.
8: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל.
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1? על נעלי הילדים.
11: אליטל.
10: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
13: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: זה פשוט הרבה יותר נוח.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
16: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו בכל בוקר את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
17: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
16: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
18: שירה, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, מה שלומכם?
20: מה קורה, שירה?
21: היי, שירה.
18: איך את?
19: אני בסדר, תודה לאבא שלי שאמר שזה על תחרויות ספורט וגרם לי להתקשר.
18: לא, זה תחרויות בחול, לא חייב להיות ספורט.
19: נכון, בחול, אבל אצלי לספורט.
18: אוקיי, אז זהו, ביקשנו שתספרו לנו על תחרויות שהתחרתן בהן בחול. יש לך כבר איסים של טוקי פלוס 100 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי בבקשה, שירה.
19: אז אני מזרקת כדורף כל החיים, כדורף אולמות, מזגן, רצפה, מאוד מאוד מתחברת.
18: כאילו, את אומרת את זה בניגוד לכדורף חופים בטח, נכון? שזה חשוב לך להדגיש.
19: בניגוד לכדורף חופים ובניגוד לזה שכיתה י"ב, אני מחליטה, כאילו הייתי אלופת הארץ וזה, מחליטה להתגייס לשירות משמעותי, מסיימת, ואז אני בשנתיים לפני הלימודים, רק אומרת כן להרפתקאות, חוזרת לשחק כדורף, מקבלת טלפון שמציעים לי לבוא להשתתף במקביית החורף. הראשונה שקורית מאז 1936, השנה היא 2023, בגרמניה, ואני אומרת כן, למרות שאין לי מושג מה זה כדורעף שלג באותו הזמן.
20: לא ידעתי עד עכשיו שיש כדורעף שלג.
18: מה זה כדורעף שלג?
21: זה בליגיונר, זה משהו
18: כזאת. חתמת בקבוצת כדורעף שלג. רגע, רגע, רגע. אם כאילו לנחש, זה כמו כדורף חופים נגיד שקורה בים, כדורף שלג אשכרה קורה פיזית בשלג?
19: בדיוק. פיזית זה אתר סקי. אתה עולה על טייט טרמי וחולצה טרמית ונעלי פקקים, כי חייבים משהו שיהיה
18: שלא תחליקי.
21: זה כמו מכות באח לקרח. במקום בעמית 2000, אז בהחלקי הרח היה לנו כזה.
20: עמית מינוס 2000.
18: כן.
19: בדיוק, לא נעים לי לספר את זה שהיה לי כל כך קר כשאנחנו עכשיו באוגוסט, אבל אתם במזגן, אני במזגן, זה נראה לי סבבה. אבל אתה פשוט נוסע, נסענו לגרמניה פעם ראשונה, כל המשטחות, יהודים מכל העולם הגיעו. עכשיו היו ספורט, אחד ישראל גרוע בספורטים של חורף, כי אנחנו, אין לנו את זה פה.
18: מה, אנחנו מדבר.
21: לא מכירים.
20: יהודים באופן כללי, כאילו...
18: יהודים וספורט מראש, כותרת גג, לא משהו.
20: ואז אתה ג'אנר של יהודים ישראלים בספורט חורף, זה כאילו...
18: כן.
20: וואו.
19: אבל אתה מתחרה רק נגד יהודים, אז לפחות כולנו...
18: כאילו שמי הרעיון המטורף לעשות תחרות רק ליהודים בשלג בגרמניה?
20: אמת? זה תרללת.
19: זה היה עוד שנים.
21: שאתה מציג את זה ככה?
18: כן, עוד אנחנו יודעים את צעדת הזה.
20: כן, כן, כן, כן.
18: נו ו...
21: ספטוש.
19: אנחנו מתכנסים כולנו בגרמניה, וגם שם לא היה מספיק שלג, אז כל יום אנחנו נסענו לאוסטריה, לאתר סקי.
18: ברכבת? כאילו לגמרי להשלים את ה...
19: מושלם, להשלמת החוויה.
21: ואז משם לבואנוס איירס. אוקיי.
18: ו...
19: מגיעים, אנחנו יהודים מאוקראינה, יהודים מכל מיני מקומות מאוד מאוד ביזרים, ומתחילים לשחק. הבעיה היא שבאולם כיף ליפול ועל השלג פחות, ובאולם כשהכדור כשמו כדור אף אף, אז זה בסדר כי זה בגבולות האולם, ובאתר סקי קצת פחות, איבדנו שם איזה 30 כדורים.
18: מה, הם דרדרו לכם במורד ההר? זה נשמע ארגון קלאסי של מכבייה, אגב.
19: נכון.
20: ממש.
21: ברמות. וואי, אבל איזה רומן.
18: מה את אומרת?
19: היה מלא שירים של עומר אדם, זה שילוב של תגלית וספורט שבו כולם גרועים בספורט.
20: כן.
19: אבל יחסית לזה שהייתי בטיסות של הנבחרת כילדה, כאילו של נבחרת ישראל והכל היה רציני, אז היה חוויה מאוד כיפית להיות בספורט ש...
20: משוחרר.
19: אף אחד לא הכיר אותו, אז אפשר להיות גרועים.
18: תראי, את גם נראית מאוד מקצוענית בתמונות ששלחת.
19: Fake it till you make it.
18: רגע, היום את משחקת כדורעף?
19: כן, אני משיחה. אבל באולם.
21: תקשיבי, את עושה רומנטיזציה לאולם.
18: לאולם, ממשיכה.
21: כן, אבל אם מדברת על אולם באמת, כאילו זה הגול בחיים.
18: כי זה הדבר המקורי. זה הספורט הטהור. כאילו כל החופים והשלגים.
20: כן, אבל להגיד, באולם כיף ליפול, זה כאילו זה קצת סטרצ'י.
21: תשמעו גם איך אמרת, אתם יושבים במזגן. היא כאילו, יש לה איזשהו עניין.
19: זה הספורט הכי טוב בעולם בעיניי, אני משחקת מי שאני זוכרת את עצמי.
18: את בקבוצה? את בליגה?
19: אני בליגה, אני בקבוצה, עכשיו למדתי בירושלים, אז הייתי בקבוצה בעברית, ועכשיו אני אחזור לתל אביב, ואני מקווה גם למצוא קבוצה וגם לאהוב את החופים, כי אז זה פיצ'ר של ים. הנה, יש לי כאן איזה רצון.
21: בדיוק, כן, נפתח לך פיצ'ר של הים.
19: אני יכולה להבין את ה... אבל השלג אני פחות אחזור בפלטפורמה הזאת.
18: כן. שלג זה לסקי, לגלישה, לא לכדורעף או לשום ספורט אחר.
21: כן. זה גם לשחק עם כפפות, אני רואה שאת עם כפפות, זה ממש אחרת.
20: כן, זה מרגיש מגושם כזה, לא?
19: זה כל כך מוזר. גם יש סרטונים שאני נופלת, ואז תחשוב ששלג נשמס לכם לתוך כאילו בגדים, ואז אתם מתחילים. זה כמו בן אדם מעצבן שמכניס קוביית קרח לתוך החולצה, רק גרסת, אתה עשית את זה לעצמך.
18: כן, למרות שאם מישהו מכניס לך קוביית קרח לתוך החולצה באולם, זה... זהו, זה...
19: יואה, אני עושה כאן שיווק לכדורעף.
18: כן, אחלה, ספורט כיף לצפייה, כדורעף. תודה. אני בטוח.
20: אני פעם הייתי בנבחרת הכדורעף של בית ספר, והיה לנו משחק חוץ, והצלחתי לעשות סרב לא רע, וכל האוהדים של הקבוצה השנייה שרו לי רק בגלל הרוח. זה היה כל כך שנון, שלא יכולתי לחרוץ עליהם אפילו.
18: יפה. כן. תודה רבה שירה, ביי, בוקר טוב.
20: תודה שירה.
19: ביי ביי.
18: ניצן?
7: אהלן.
18: מה קורה?
7: מה העניינים?
18: טוב, גם אתה מקבל איסים של טוקי פלוס 100 שקלים לקניות במגוון רשתות. טוקי, האיסים שלכם בחול, שירותי תקשורת של איסים, ותוכניות, מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספר ניצן על התחרות שאתה התחרית בה בחול.
7: אני טסתי שנתיים ללונדון, למשחק קלפים של פוקימון.
20: איזה מלך.
18: וואו.
20: איזה מלך.
21: מה?
18: ספר על התחרות.
7: בגדול המשחק קלפים הוא משחק חשיבה.
0: מן הסתם, ויש כנסים בכל אירופה, בכל העולם. אני פשוט טסתי לחוויה עם חברים, לאירוע הכי גדול שהיה, אירוע מעל 12,000 אנשים, שהמשחק קלפים לבדו הוא מעל 4,000 שחקנים. בעבר שיחקתי גם בארץ, הפסקתי לשחק, אבל פשוט בשביל החוויה, זה כיף מטורף, זה אירוע עם צפייה ישירה ביוטיוב, זמרים, אירועים, קוספלר, ממש אירוע ענק לחלוטין, זה באקסל בלונדון. הגעתי למקום 1,100 מתוך 4,000.
20: איזה דק היה לך?
0: אתה מכיר?
20: נו. נו, באמת.
0: בזמנו יש אחד הפוקימונים, אבל
20: לא, מה, דק חשמל, דק מים,
21: זה לפי הכוחות, כאילו.
0: נכון, כן, זה לפי היכולות של
20: בוא תחשוף את הטבע האמיתי שלך, אתה לא צריך להסתיר.
21: יש פוקימונים שהם מחשמלים, יש פוקימונים שהם,
20: יש ז'אנרים,
0: כל אחד משפיע על השני אחרת.
18: לא, אבל מה הכוונה, איזה דק? כאילו אתה מקבל רק, אתה משחק?
20: לא, הדק שלך אתה מעצב אותו על טהרת אחד הכוחות, או דק חשמל, או דק מים, או דק אש, או זה, כי
0: טוב, יפה,
20: אבא,
0: ממש אבא.
21: כן, אבל מה קורה, אבל אתם לא מסבירים מה קורה, סבבה שיש את הדקה עם החשמל, מה הוא עושה?
20: אז כדי להניע את הקלפים ואת המתקפות של הפוקימונים, אתה צריך להשתמש בקלפי אנרגיה. קלפי אנרגיה גם משוייכים לתת ז'אנר, כמו חשמל, עלה, אש, מים, ואתה לא יכול שיהיה לך יותר מ-X קלפי אנרגיה בדק שלך, שהוא מכיל 60 קלפים סך הכל. אז לכן אתה צריך להחליט על איזה ז'אנר אתה הולך, מקסימום שני ז'אנרים. אתה יכול לעשות דק חשמל ואש, ואז בפוקימונים, באינטראקציה ביניהם, יש משמעות כל אחד למה הסיווג שלו. כי נניח קלפי אש, פוקימונים אש הם מאוד חלשים מול פוקימונים של מים, אבל פוקימונים של מים הם מאוד חלשים מול חשמל. אז זה חלק מהחשיבה שהוא מתאר פה.
0: יפה, טוב, יפה.
20: לא יודע אם יפה זו המילה, אבל
0: כן, זה כמעט מדויק.
20: לא יודע אם זה היה אסתטי, מאוד ההסבר הזה.
18: נו, והגעת אז 1,100?
0: בגדול בערך 100 אין פרחים, אבל הפרחים במקומות הראשונים היו די מטורפים, זה בערך $50,000 למקום הראשון.
18: וואו.
0: כן, שוב, זה אירוע ענק, מי שמכיר את האקסל בלונדון, זה כמעט קילומטר של וניו, זה מטורף.
18: איפה זה קורה?
0: באקסל בלונדון.
20: מה היה היחס המגדרי בקהל?
18: 99.99
20: חשמל.
0: מלא נשים, הרבה טרנסג'נדרים בצורה מאוד
18: מפסיקה.
20: וואלה.
0: כנראה שזה מושך, אני לא יודע להסביר. אבל ממש מלא ומכל העולם גם. כאילו לא משהו שאתה יכול להגיד, זה כולם בריטים בתוך העניין. מכל העולם.
20: אשכרה.
18: אוקיי. יפה, ואתה לא, כאילו לא שב לשם.
0: לא, זה היה בשביל החוויה, ורשמתי גם בודה כדי לפצות את אשתי, קניתי מלא בגדים בפריימארק.
18: זה לארג'
21: ממש, אקסל.
0: לעזוב אותה ואת הילדה.
20: אני בהלם שהיית אבא ונשוי בתקופה הזאת.
18: כן,
0: עדיין אבא ונשוי.
20: לא, ברור, כאילו לא ברור, אבל כן, זה לא מה שהפתיע אותי.
0: אני אישית גם רציתי שהיא תבוא איתי, ברוב שזה...
18: נכון, זה נראה לי כיף כחוויה, וסדר, ואבא הולך לשחק קצת.
0: כן, חוץ מזה שלון גם קצת מפחידה, אבל...
18: אל תיפול לפרופגנדה.
0: לא, אני ראיתי זה בעיניים.
20: אשכרה.
18: מה, הפגנות וכאלה?
21: את הפוקדמונים.
18: כן.
0: במקרה בהפגנה שאני עברתי לידה, זה היה בעד הקורדים.
20: מעט קשורה, ריקי.
18: כן, קורדי.
21: ריקי, מעט קשורה חיים.
0: אבל לפני זה גם היה הפגנה באוקספורד, איפה שהחנות של אפל הפגינו נגד ישראל, שאפל נותנים לרכיבים לצהל וכמה כאלה.
20: כל הכבוד לאפל שעומדים בלחץ.
18: לא רואה ממטר, לא נראה מעניין אותה, שיש כסף, יש איזה... תודה רבה, ניצן.
21: תודה, ניצן.
20: תודה, ניצן.
18: יאללה, ביי. נחלק, נכון? יאללה, זה עוד 300 שקלים גם לשירה וגם לניצן.
9: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כביש החתום מסביב מחלף דניאל, בדרך הבא באשדוד צפון עד יבנה, שם יש עומס כבד לבאים מכל הכיוונים. בדרך 40 מלוד צומת תלאל, כביש 41 באשדוד, דרך 70 בתמרה, דרך 79 בצומת סומך, כביש 471 באונו, דרך 531 בג'לג'וליה.
22: דיווח תנועה
1: אורחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
22: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
17: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
16: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
23: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן, אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
24: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
23: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
16: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
9: סיקרנט.
8: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
9: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
8: יש מזגן.
9: אני כל כך אוהבת הפתעות.
8: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
8: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
11: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון? חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות.
4: מבצע קיים.

0: 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: משתלם לדעת יותר. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
3: בוקר טוב, יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות. מה העניינים?
4: יוטב.
5: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: איפה אתה? לא רואים אותך, לא שומעים אותך.
5: כן, שבוע שעבר לא יכולתי לעלות, אבל עכשיו אנחנו פה.
3: אחלה.
5: יפה, אז נדבר על כמה נושאים מעניינים מהשבוע האחרון, ואולי באמת הנתון הראשון זה המשק הישראלי. פורסמו נתוני הצמיחה של הרבעון השני, ו... כמו שאתם זוכרים, זה רבעון שמגיע אחרי מלחמה שנמשכה 40 יום, שבמהלכה גם ירדנו בתוצר ב-0.6, והכותרות הן באמת כותרות מאוד אופטימיות. ראינו זינוק של 3.6 ברבעון השני, שזה רבעוני, זאת אומרת, אם אני מנרמן את זה לשנה, זה צמיחה של מעל 15%, וזה באמת הרבה יותר ממה שכל האנליסטים חשבו. JP Morgan דיבר על עלייה של 11%, אז בסך הכל, באמת ברמת הכותרת, זה בהחלט נתון מאוד אופטימי. וגם התמ"ג לנפש של ישראל ממשיך לעלות, הוא מגיע לאזורי כמעט 50,000 דולר, שם אותו במקום מאוד טוב בעולם. בקיצור, מדינה 3 שנים, אבל נראה שהנתונים הכלכליים מאוד מאוד חזקים. ואגב, מה שמעניין שההתאוששות, זאת אומרת הפגיעה במלחמה הקודמת, הראשונה עם איראן, הייתה הרבה יותר קשה, למרות שהיא נמשיכה 12 ימים לעומת 40 ימים, וגם ההתאוששות הייתה יותר נמוכה מההתאוששות הפעם. זאת אומרת, כאילו הישראלים כבר לגמרי, מה שנקרא,
6: טוב, גם כבר באיראן האחרונה אמרו לנו, חבר'ה, אתם כבר הולכים לעבודה, אז מה אם ושתירים מאיראן? כאילו המשיכו לעבוד, רגיל.
5: כל פעם מעלים לנו את רמת הסף, וכל פעם הצרכן, המשק הישראלי, ככה מפגין את העוצמה המוכרת שלו. אבל, כמו שאתם יודעים, כותרות זה משהו אחד, והמציאות והפרטים הקטנים זה משהו אחר, ופה אני רוצה קצת להתעמק. קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על מחצית מול מחצית, אנחנו צומחים ב-3.2% ברמה שנתית, זאת אומרת, צמיחה של 1.6%, שזה כבר הרבה פחות מרשים. אבל הדבר הכי מעניין, זה בעצם צורת התחשיב היחסית חדשה של, של, של התמ"ג, שהוא בא ומכניס גם את ענקיות הטכנולוגיה, במקרה הזה NVIDIA, לתוך החישוב. מה זה אומר? זה מאוד חשוב, כי בעצם יש תוספת שאומרת, אוקיי, יש ל-NVIDIA מרכזי פיתוח בישראל, הם מחשיבים אותם כסוג של קניין רוחני, ובעצם אותם מרכזי פיתוח נותנים שירותים ל-NVIDIA העולמית, ובאיזושהי צורת תחשיב. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אם אנחנו מנטרלים את NVIDIA, זאת אומרת, בסופו של דבר, נכון, יש פה תעסוקה לעובדים, אבל זה לא באמת תוצר אמיתי, אנחנו כבר יורדים לירידה של אחוז בלבד, לעומת ה-3.6 שאמרתי. זאת אומרת, בפועל...
7: לעלייה של אחוז בלבד.
5: עלייה של אחוז, כן, אבל זה כבר הרבה יותר אנמי, והרבה יותר, מה שנקרא, פחות מרשים. ואגב, רואים את זה גם בצריכה הפרטית, זאת אומרת, משקי הבית, זה גם נתון מאוד מעניין. הם כן רואים גידול בצריכות, צריכה כמו של מוצרי חשמל, למשל מקררים או מכוניות, זה באמת הייתה התאוששות יפה, אבל בכל ההוצאות השוטפות, שזה סופר, חשמל, שירותים, דווקא פה רואים ירידה, זאת אומרת, האנשים בהחלט, יוקר המחיה בהחלט נותנת אותותיו, אנשים חוסכים איפה שאפשר, ומוציאים איפה שכבר אין ברירה כי חייבים להחליף, ובאמת שורה תחתונה, אז בסך הכל המשק הוא באמת משק חזק, יציב, בטח לאור הדברים שראינו, אבל... בוא נגיד, הכותרות הם, הכותרות, הנתונים בפועל הם יותר מורכבים, ופה באמת היה חשוב להגיד. ואם כבר אני מדבר על ענקיות טכנולוגיה, אז עוד אקזיט מאוד מאוד מרשים ומכובד בדרך אלינו.
7: בדרך, כן.
5: בדרך, כן, חברה בשם דקארט.
3: אוקיי, סליחה שאני רגע אותה לפני דקארט.
5: בטח.
3: איך מסבירים את זה שעכשיו שוב השקל מתחזק מול הדולר? והרי על הירידה הקודמת שזה ירד כבר מתחת לשלוש, היה אפילו גיל נגע ב-2.8, אמרו בסדר, כל מיני ספקולנטים ומוסדיים, מוכרים דולרים, החזיקו אותם, עכשיו מה?
5: אז תראה, זה לא ספקולנטים, המשק הישראלי הוא משק ייחודי, כי אנחנו נמצאים במשק שיש לו עודף בחשבון השוטף. מה זה אומר? אנחנו מייצאים הרבה יותר ממה שאנחנו מייבאים. אנחנו מייצאים גז, אנחנו מייצאים טכנולוגיות, אנחנו מייצאים תעשייה ביטחונית, וזה מייצר על המאזן השוטף של ישראל עודף. זאת אומרת, מה שקורה שיש לך עודף דולרים שאתה מייצר בישראל, אתה מוכר את הדולרים, אני מאוד מפשט את זה, כן?
3: כן.
5: ואתה בעצם מייצר סוג של לחץ על המטבע חוץ וחוזקה על המטבע שקל. אגב, טראמפ בצד השני, מה זה כל מלחמת המחסים שהוא עשה?
4: הוא לא אוהב שלמדינות אחרות יש עודף סחר מולו.
5: בדיוק, לא, הוא אומר, כולם...
3: אחרים מתחזקים על חשבון הדולר.
5: בדיוק, תעשו ממני, זה מלחמת המחסים, יש גירעון ענק לארצות הברית. אז זה בדיוק ההבדל, הכוח של השקל במקרו שלו הוא כוח להתחזקות. אז כמובן שיש הרבה מאוד גורמים, וכמו שאמרת, מוסדיים וכדומה, שהיו מאוד פעילים והורידו את החשיפה. אבל כשמנקים הכל, השקל נמצא במצב שהוא אמור על פניו להמשיך להתחזק. כמובן, יש אלף דברים אחרים, אבל זו הסיבה המרכזית.
3: אוקיי, עכשיו דקארט.
4: כן.
5: בדיוק, דיברתי על טכנולוגיה, והורדתי לנו כמדינה בגלל אנווידיה, אבל עוד אקזיט מאוד מאוד מכובד בדרך של דקארט, הוא גם אקזיט מאוד, הוא חברה מאוד צעירה, ומה שתמיד אני נפעם מהאקוסיסטם הישראלי, זה שפתאום יש לך חברות שאף אחד לא שמע עליהן, נמכורות במיליארדים, הולכות לייצר למדינה הכנסות של מיליארדים במיסים, ובסוף זה נופל על שלושה אנשים משלנו שפיתחו פה טכנולוגיה אדירה שבעצם גורמת לכל הבינה המלאכותית לרוץ מהר יותר, להוריד את העלויות של המחשוב, שזה באמת הבעיה הכי גדולה היום בדבר הזה, ובאמת עוד, באמת מחזק עוד פעם את כמה חשוב העולם הטכנולוגי הזה בתוך
3: זה גם הכי יהודי שיכול להיות הדקארט הזה.
4: איך לייעל את
3: העולם. בוא, אני אעשה לך את זה. הם הרי, שוב להבנתי, מייעלים את העבודה של הצ'יפים שהמודלי AI רצים עליהם.
5: נכון. אגב, סתם אחד ה...
3: בוא אני אעשה לך את זה פי שמונה, בוא עליי.
4: ומי שמיועדים לקנות אותם אלה אנתרופיק, למרות שהייתה איזושהי ידיעה בעיתונות על זה שאילון מאסק גם רוצה לרכוש אותם, אבל
3: זה כבר כמו שכדורגלן רוצה לשפר את החוזה בקבוצה שלו, אז הוא אומר מתעניינת בקבוצה מבלגיה.
4: בדיוק,
6: מוטי אשכנזי עושה את המוב הזה, הוא אומר מתעניינת בקבוצה מבלגיה.
3: אז רגע, מה התחלת לומר על אחד המייסדים?
5: לא, אז זה מצחיק, כי הייתה איתי סב, ופתאום אני רואה אחד המייסדים, בחור עם כיפה, אחי, נראה הכי כאילו פשוט, ופתאום מתחילים לדבר, והוא מספר לי איזה חברה יש לו, זה ממש לפני שלושה חודשים, באמת בן אדם כל כך נחמד, ובאמת, זה ממש מחמם את הלב לראות אנשים כאלה שמצליחים לבוא ולעשות דברים כאלו.
4: וגם זה מאוד מעודד שלאור המצב הבעייתי שלנו בעולם, עדיין חברות ישראליות מצליחות להימחר בסכומים אדירים, וזה מטורף, זה מטורף.
5: זה מטורף, נכון.
4: צריך גם לזכור את זה.
3: כי גם הרבה מאוד משקיעים בעולם, גם מצד החברות הישראליות, שמעתי את זה הרבה פעמים ממנכ"לים ובעלים של חברות ישראליות, שאומרים, אם המוצר שלנו דומה למוצר של חברה מחול, בערך באותה רמה, קרנות יעדיפו להשקיע במוצר מחול, כי למה להם להסתבך פה עם ישראלים ועם התדמית ועם וכו' וכו'. כנראה שהמוצר של החברות הישראליות הוא בפער טוב יותר, ששווה להם לדלג מעל הנזק של הביצה פה.
5: נכון, נכון.
6: הוא גם יצירתי יותר, הרבה פעמים.
5: הכל, הכל, אין על הישראלים. הדבר האחרון זה תוצאות קרנות ההשתלמות לחודש יולי, אז שוב, גם פה כותרות, חודשיים שליליים, ובאמת היה תקופה קצת פחות טובה גם לשוק הישראלי וגם בחול. רק להזכיר לכם, סקטור השבבים ירד חלקן בין 20-40%, אבל באמת מה שמצחיק זה כל פעם השוני הזה, פתאום ארצות הברית יותר טובה, חודש קודם דווקא ארצות הברית ירדה וישראל הצליחה לעלות, והדבר שבאמת הצליח גם לשמר קצת את התשואה זה הדולר, שכמו שציינת טל, התחזק במהלך יולי במעל 3%, אז אנחנו חודשיים שליליים אמנם, אבל מצד שני, מתחילת השנה, המסלולים הכלליים באזורי 5.5% תשואה, שזה תשואה מאוד מאוד יפה, ובכללי שנה מאוד טובה, אז שוב, לא לפחד מהכותרות, ולראות חודשיים שליליים ולעשות שטויות, בסך הכל הכיוון הוא כיוון טוב.
3: כן, וזה באמת משוגע, כאילו הפער בין הנתונים המספריים היבשים הטובים, לבין כאילו זה שאתה מסתכל ימינה ושמאלה ואתה רואה הרבה מאוד עסקים סגורים ובטח באזורים שהם לא נכון. במרכז ו...
5: נכון.
3: אז שאלה, האם זו תמונה, האם המספרים באמת נותנים איזושהי תמונה אמיתית או שנגיד אזורים
4: פסדה.
3: מאוד מצליחים מושכים איתם הרבה לא מסביב ובעצם זה מעלה את הממוצע, אבל נגיד תבדוק, אתה יודע, אם זה, זה
4: אם בדיוק... ההון מתפזר בצורה הגיונית.
5: בוא נגיד, יש הרבה מאוד נתוני שוויון, אי שוויון שהם לא משחקים, לא נראים טוב למדינת ישראל.
3: כן.
5: אני מתחת לקו העוני וכדומה, ואני שוב...
4: זה גם קשור אבל לערבים וחרדים, סליחה, לא רוצה להדהל את ביבי.
5: לא, נכון, אבל יש מגמות. המגמות לא משתפרות. כן. זה צריך לקחת בחשבון. וכן, יש משהו שקצת שוב, הדבר כזה שאולי יכול להפחיד מכל האקזיטים המדהימים האלה, שזה יכול להפך לאיזשהו מחלה הולנדית, שזה כל פעם מפצה על הרבה חולשות בכלכלה, כי באמת זה כל אקזיט הוא משמעותי, ופתאום...
4: כן, אבל זה חלול מתחת.
5: לא יהיו אקזיטים, ואז מה יקרה? אז לכן אסור להירדם, ותמיד צריך לחשוב על זה.
3: שגם הבסיס של הבסיס יהיה רחב מספיק ואיתן מספיק, עם ידע, לימודים, כלים ויכולות.
5: נכון.
3: תודה רבה, תראה מאיזה פינה קפיטליסטית הפכנו להיות, עכשיו זה כמעט קומוניזם.
5: לא, חס וחלילה.
4: שמע, איך הוא נחנק?
6: חס וחלילה.
3: ראשונה ששמעתי אותו משתהה. תודה יותר, ביי.
4: תודה יותר.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אילי, מה קורה?
6: מחלף דניאל בכביש אחת עמוס למים מכל הכיוונים, גם כך בקיבוץ גלויות, בדרך הבא בגיעת גבעת שמואל, בצומת הדסים, בפרדסיה, בגן רווה, בדרך 85 בכניסה לצומת עכו מזרח, כביש 4 מאשכולות, באזור יבנה עמוס למים מכל הכיוונים, בדרך 5 במורשה עמוס למים מכל הכיוונים, מחלף התקווה גם כן, בדרך 471 מיונד בר אילן, בדרך 40 לוד צומת אלעד.
3: תודה רבה, הבוקר הזה גם אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. הבוקר שיר מהתקופה האחרונה שלדעתכם יהפוך לקלאסיקה, שישאר עוד הרבה שנים קדימה, שנגיד עוד 20 שנה. בוא נגביל את זה רק ל-26, אוקיי?
6: שיר מ-26,
3: כן.
4: שיר הסקווישים נכנס.
3: שעוד 20 שנה יעמוד, כאילו אפשר יהיה להשמיע אותו ויחזיק מעמד.
4: אולי ניתן גם על 25.
3: זה קורה פחות ופחות, אני חושב. אין לנו זמן לדבר על זה עכשיו, אבל... בסדר, בקיצור, שירים מהתקופה האחרונה משנת 26 שישארו בתודעה עוד הרבה שנים. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. יש לנו גם 500 שקלים לקניות, מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
4: יש!
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
2: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
8: אקו 99
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: סייקיס.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
13: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
12: הלוו והצליחו!
13: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
15: סקרנט.
14: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
15: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
14: יש מזגן.
15: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
14: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
16: בנק הפועלים.
14: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
16: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. אני
18: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בעוד כשעה יפתחו הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה. השרה מירי רגב אומרת כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שחברת אלעל מנסה לחסל אותה פוליטית בגלל שהיא רצתה להביא את וויז לישראל.
2: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלעל אמרו חד וחלק, בגלל שאני רוצה להביא את וויז, ואני אביא את וויז. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם, שהם הולכים לי על הראש, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי.
1: ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנו ועם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'רד קושנר וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה כדי לדון בתוכנית הנשיא טראמפ לעזה, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
3: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
1: פוענח הרצח של יאסר אבו אל-היג'ה, שנורה בחודש שעבר במספרה שלו בתמרה, מדווחת כתבתנו בחיפה ובגליל, שרון קנובליך.
4: בחקירה של אמר צפון עולה כי נער בן 17 הגיע למספרה על אופניים חשמליים, שהוא חמוש באקדח ופתח באש לעבר דודו בן ה-39, שהיה יעד על רקע סכסוך משפחתי. הדוד נפצע קשה, ויאסר הספר נפגע מהירי ומת מפצעיו. במשטרה הצליחו לאתר את האופניים, הקסדה והבגדים ששימשו את היורה, יחד עם הנער יואשם בן דודו בן ה-19, שלפי החקירה ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות. הבוקר יוגשו נגד השניים כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
5: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישית.
1: היי,
2: מה העניינים?
1: שעה שלישית.
2: תגידו, נכון, אנשים הם גיבורים מאוד גדולים מאחורי המקלדת.

0: שצועק, תום, בוא הנה, אנחנו, היה לנו קטע, היה לי קטע איתך. ואני מסתכל ואני לא מזהה את הבן אדם, ואני אומר לו, לי היה קטע איתך? והוא אומר, כן, ואני אומר לו, קטע טוב? כאילו. הוא אומר לי, טוב לך, לא טוב לי.
1: יו.
0: ואז אני אומר לו, מה קרה? ואז הוא אומר לי, אני רציתי להגיד משהו, התעניינתי בקידום של ספיר סבן, ואני העליתי איזה משהו, ואני לא עשיתי, כמו שאתם אומרים, איך אתם אומרים, לא עשיתי קרופ. ואז הבנתי עם מי אני מדבר. ואני, יש לי גם בעיה עם פרצופים, לא חמורה כמו שאתה מתאר, אבל יש לי גם זיכרון לא כזה טוב לפרצופים, והבנתי שאני מדבר עם משה קרדי, המפכ"ל שעבר, שלפני כמה חודשים הוא עשה צילום מסך והעלה לטוויטר צילום מסך, והוא לא שם לב שבתחתית צילום המסך רואים את התמונות הנוספות בגלריה שלו, והוא עוד יותר לא שם לב ששתיים, שלוש מהתמונות האלה הן היו כאילו 18 פלוס נקרא לזה. ואני כן שמתי לב.
1: Oh my god.
2: ברלי ליגל.
0: ברלי ליגל, כן. ואני שמתי לב, וכאילו העליתי את זה.
2: אני זוכר.
0: ולא חשבתי.
2: שאי פעם תפגוש אותו?
1: ברור.
0: כי why would I?
2: נכון.
0: והנה, פגשתי אותו במציאות.
2: אני ממש זוכר, זה נורא מצחיק. כאילו גם אתה שוטר, אתה היית שוטר מספר אחת.
0: כן.
2: מינימום כאילו תשטוש עקבות.
0: ראיות.
1: כן.
2: זה ממש...
1: לא, זה המגרש שלך, אדוני.
2: כן.
0: יס.
1: וגם מה אומר לך? לא עשיתי קרופ?
0: הוא לא זכר את המילה קרופ. אני השלמתי לו את הקרופ. כן.
2: נכון, הוא אלא... ספיר סבן זה השוטרת שאיתמר בן גביר אז לא רצה לקדם את חל ההליכים משפטיים כדי...
1: נכון. לא ספיר סבן הזמרת.
2: אני ישר חשבתי את
1: זה. לדעתי לא.
0: לדעתי לא תחת.
2: ונכון, ואז הוא אלא תמונה שתומכת בה, ואתה זיהית שהיה למטה תמונות של בחורות כאילו ב... thumbnails של הגלריה מתחת.
0: כן.
2: וואי, זה היה מצחיק מאוד אז. ואגב, זה מביך יותר בשבילו גם במפגש הבין אישי.
0: אז בוא אני אספר לך, אז בוא אני אספר לך שבאותו רגע אני אמרתי לו, וואלה, שמע, ואז הוא אמר לי, תקשיב, אני במקומך הייתי עושה בדיוק את אותו דבר. ואמרתי לו, תשמע, איזה מלך אתה. והוא אמר לי, זה היה מצחיק, מה לעשות, זה היה מצחיק. ואמרתי, וואי, איזה נדיר זה. אנשים שעושים פדיחה ענקית, מישהו עולה על הפדיחה, ובמקום לכעוס על מי שעלה על הפדיחה, הם צוחקים על זה וצוחקים על עצמם. והוא אמר לי, כן, וזה היה מצחיק, והייתי עושה בדיוק את אותו דבר. אז הוא אומר לי, וגם אשתי אמרה לי, זה שיש לך את התמונות האלה, אומר שאתה בריא. אמרתי לו, וואלה, אשריך, מה אני אגיד?
1: אני לא, דעתי מי אמרה לו דבר כזה.
0: אני לא נכנס, אני מרשה לעצמי לחזור על זה, כי הוא כאילו דיבר בכל הכל בקפיטריה, זה לא היה איזה שיחה מאוד מאוד.
2: הבושה ברצה. לקפה פעם שתפגוש אותך, אומר,
0: כן, נגיד לי, יש לנו, אבל אז אני כבר יהיה מוכן, אני כבר אזכור.
2: לא עשית קרופ לשיחה.
0: לא, אבל הוא היה גוד ספורט, וזה באמת...
2: שזה אחלה.
0: סופר נדיר.
2: זה אחלה?
0: סופר נדיר.
2: אני חושב שהוא יתאמן בלהיות גוד ספורט, באמת, מול אשתו, ילדיו, שכניו, עמיתיו, חבריו.
0: עשה את פדיחתו.
2: כן.
0: עשה את פדיחתו.
2: עשה את פדיחתו, ואין מה לעשות.
0: שילם עליה.
2: להתמודד עם פדיחה הרבה יותר אלגנטי בהומור, מאשר בהכחשה, או בכי, או כעס.
0: נכון.
2: תמיד הומור.
0: אבל הפער
2: בין... אפילו אם אתה נופל, אתה מועד באיזה מדרגה, תצחק על עצמך ותמשיך הלאה.
0: הפער בין היכולת להתמודד עם זה בהומור, לבין אי היכולת להתמודד עם זה בהומור, זה להכיר באנושיות של עצמך, ובזה שאתה מותר לך גם לפשל לפעמים, וזה לא כל האנשים מחזיקים בזה, ומאוד התעודדתי לגלות ש...
2: עכשיו, לגבי אם אשתו אמרה לו זה שיש לך את התמונות האלה בגלריה, זה אומר שאתה חי או בריא, מה?
1: שאתה בריא.
2: אתה בריא? כן.
1: אל תגזים, חי.
2: כן.
1: בריא. לא יודעת. מה, הייתם רואה... לא יכולה לשאול, אם הייתי רואה אצל... הגבר שלי. איזה דבר מוזר לומר. אתם מדמיינים אותי עם גבר? כאילו, שתי כפות.
0: על מה הוא עושה? על מה הוא קיבל שתי כפות? מה הוא עושה?
1: על זה שהוא לא עושה קרופ. אוקיי?
0: כן, אוקיי.
2: אגב, ברור, זה לא סבבה.
0: מה זה הכי לא סבבה?
1: זה הכי לא סבבה.
0: זה הכי לא סבבה, ומכאן שזאת פדיחה.
2: כן. אבל שוב, אם הייתי רואה את הגבר שלי...
1: זה דווקא לא עת, אוקיי?
2: עם תמונות של גברים אחרים, אפילו שהם כאילו הורדו מאיזה אתר, עשה צילום מסך מהטוויטר, לא יודע מה, גם, לא סבב.
0: זה כעס אדיר, נו.

0: זה בלגן.
1: בסדר.
0: זה לא סבבה.
2: כן. בוא נגיד שהוא היה מפכ"ל המשטרה, הוא נתקל במשברים גדולים יותר מאשר פדיחת הקרופ.
1: כן, אני רוצה להאמין.
2: כן, שלא יודע אם התמודד איתם בהומור, אבל מצחיק, מצחיק, מצחיק, ממש חמוד.
0: הקרופ פוליס.
2: כן.
1: אקרופוליס זה טוב.
0: באמת בדיחה שסט הנסיבות שצריך להתכנס כדי שתסופר.
1: ממש, ממש. האמת היא שבשבת האחרונה לא סיפרתי לכם, אבל עשיתי משהו שרציתי לעשות הרבה זמן. כאילו, מה זה רציתי לעשות הרבה זמן? אף אחד לא רוצה לעשות את זה הרבה זמן, אבל עושים את זה. וזה להיפגש עם חברות מהתיכון. כן.
0: איזה טעות.
2: אבל עם חלקן את חברה.
0: זהו, האם יש
2: רציפות? חלק מהחבר'ה שלך
1: היום. חלק עוד איתנו שם. חתמתי עליהם לנצח. לא, אבל יש כאילו את החבורה, כאילו מהבית ספר, מהזה, מהמוזיקה, שכאילו כל אחת כאילו הלכה לעולמה, אבל דואגות להיפגש אחת ל. אחת ל, אחת ל. עד, וכאילו תמיד יש איזשהו מין מסלול מאוד מאוד ברור לדברים האלה. כאילו יש מישהי שאומר, טוב, מתי נפגשות? חייבות. חייבות.
2: בוואטסאפ.
1: כן, בטח. בוואטסאפ, לפני שהיא יולדת, וכשהיא בביקור מחול. חייבות, זה החלון שנפתח.
0: כן, הביקור מחול זה בדרך כלל מה שתופר את הדברים.
1: בדיוק. עכשיו, תמיד יש, כאילו, יש את הפעם הראשונה שקובעות, שזה הטנטטיבי, שזה אף פעם לא קורה, הטנטטיבי. נכון. נכון? זה לסמן כאילו שבוע, אוקיי? ואז יש את הפעם השנייה שקובעות, ששם בדרך כלל מבטלים קצת לפני המאורה, נכון? וזה עוד לג'יט, ואני הובלתי את הביטול הזה. אני אמרתי כזה, תגידו, אתם בטוחות שראשון, דווקא ראשון בערב בנס ציונה, כאילו זה קצת תקוע. אולי כאילו בוא נעשה את זה סוף שבוע, בא לי להשקיע במפגש הזה.
0: אבל צריך את שני ביטולים כדי שהשלישי יקרה.
1: זהו, ואז בשלישי מי שלא, מי שמבריזה לגז. כאילו זה, זה החוק.
2: כי המפגש השלישי הוא גם, הדלק שלו זה אי הנעימות לבטל שוב.
1: בדיוק.
0: וצריך את השלישי. זה חייב לקרות ככה. פעם עבדתי עם מישהו, אורי ביטון, השחקן, והוא אמר לי משהו מאוד נכון, שמאוד מזכיר לי את זה, בולונז במיקרו מתחמם אחרי 3 פעמים. זה לא משנה כמה פעם, כמה זמן כל חימום. אתה צריך את הפעם השלישית ורק אז לך.
1: אנחנו ממש בולונז, תקשיב.
0: אתנו בולונז.
1: כן, גם ממש ניסינו במסעדה שקבענו להזמין משהו לאכול, וגילינו ש-we grew apart, אוקיי? כזה, כל אחת ניסתה להזמין, כאילו רצינו לעשות שרינג, ואז כזה לכל אחת יש את העניינים שלה, של כזה אני לא... ואז הבנו שפשוט כל אחת צריכה כאילו להזמין מנה משל עצמה. זה לא באמת שרינג, וזה ממש כאילו, זה ממש היה לשולחן, ה-we grew apart הזה. והאמת היא שכאילו קבענו וזה, ונס ציונה, אני נוסעת כאילו הם נתנו כאילו שם של מקום, שכבר ישבנו בעבר בו, ואני כזה, טוב, זה בראשון, אבל כאילו הגיוני, באמצע של כולנו. אני מגיעה למקום, ואני שואלת אותם, תגידו איפה אתם יושבות? אני כזה בחוץ. ואני מסתובבת בחוץ של המקום הזה, ואני לא רואה אותן. וכאילו כבר מלצריות ניגשות אליי, וכזה סליחה, מה את חפשת? אני כזה את השולחן, כאילו חברות שיושבות פה, על שם מי השולחן, אומרת השם. לא, לא נכנסו כאן כאלה. אני כזה, מה? ואז הן אומרות לי, יש עוד סניף של המקום הזה, במערב ראשון. ואני כזה... באמת? מה, יש מצב שכאילו, איזה בחירה מוזרה, כאילו, למה לא במרכז ראשון, למה במערב ראשון? ואז שלחתי כאילו לחברות שלי הודעה של כזה, תקשיבו, סורי, אבל אני הגעתי כאילו לסניף אחר, ואז הם אמרו לי, שמי, נפתח גם סניף בנס ציונה.
2: וואו.
1: בזמן הזה, כן.
0: אז קבעת, הם קבעו בנס ציונה בעצם?
1: כן.
2: זאת אומרת, היית נוסעת, היית בדרכך למערב ראשון?
1: אני הייתי בדרכי למערב ראשון, כבר הייתי בסניף אחר, וזה, ואז הם אמרו, נפתח כאילו, בנס ציונה, סניף.
2: ואין כולם, כולן האלה, הם ברור שזה בנס ציונה.
1: שזה בנס ציונה. אני כמו אודיסאוס. אני כאילו חוזרת, חוזרת הביתה, מנסה לחזור הביתה, עוברת דרך חולות ראשון. כאילו, הכל, הכל פוגש אותי.
0: תפס אותי ציקלופ ב...
1: בדיוק, בדיוק.
2: בחלף גנות.
1: לא, כן, אבל אני הייתי אני, כאילו, באירוע הזה. כאילו, זה היה קלאסי, כל אחת הייתה היא. ואני רק רוצה לומר... שהיה לי מה זה כיף. כי בהתחלה ישבנו, והרמת שיח זה היה בדיוק כמו עם המלצרית. כאילו...
2: נתק.
1: נתק, נתק מוחלט, וכאילו נאחזות במלצרית, כאילו, בשביל שיח. ואז ברגע שזה משתחרר, אף פעם לא מתחרטים על זה. זה תמיד הדבר הכי טוב, הכי, הכי מקרב לעצמכם. גם זה שם כאילו לפעמים כזה טוב ל... איפה אני היום, לעומת מה שהייתי פעם,
0: שישבתי בשולחן הזה. שזה חלק מהמתיחות, בדיוק.
1: כן, לא, אבל זה לא מתיחות, כי מסתכלים על זה, כאילו, אתה יודע, אתה מסתכל על עצמך, ואתה כזה בוחן דברים, וזה באמת, תעשו את זה, ותמיד כאילו בפעם השלישית, לא על הפעם הראשונה. כן. כמו בולונז.
0: בדיוק.
2: אני רק, יפה, ומרגש וחמוד. השאלה,
1: נתתי ביקורת, תודה לציון, מה זה?
2: לא, לא, כי רציתי...
0: אני מרגיש פה שיטת סנדוויץ'
2: מגיע. לא, לא, אני מתתי עצמי מדרג, כי רציתי לשאול שאלה שהיא לא רלוונטית לסיפור, אז מה זה האימפריה הזאת שמתרחבת בכזאת מהירות ופותחת כבר שלושה סניפים?
0: מה זה, ביגה, ביגה, מה זה?
1: קפה גן סיפור.
0: גברת.
1: מה?
2: יש לא רק שם.
0: מה, בכל אזור השרון?
2: יש...
0: מה, בהודש יש גן סיפור?
1: כן, כן.
2: יש בקריית אונו יש.
1: חבל שלא ידעתי, הייתי נוסעת כבר לשם. הייתי עושה סבב בישראל.
0: אגב, אם כבר אנחנו בזה, יש להם פרוזן מרגריטה.
1: כן?
0: לפרצוף.
2: וואלה.
0: נראה לי שזה... כן, כן, כן.
2: אז בכלל התחיל...
0: יש להם משקל פולי כפו כלשהו.
2: ברשפון או משהו כזה, לא? איפה? באחד מהמקומות האלה שם. לא יודע.
1: וואלה.
2: כן. נייס. יפה, נחמד, מרגש, קומי.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך הבאה פרדסיה, בגבעת שמואל, בכניסה לגאה, בדרך 85 בצומת טקו, בדרך 5 במחלף התקווה, עד מורשה, בדרך 471 במחלף אונו.
3: דיווחי התנועה, בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
7: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: סייקיס.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
16: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
1: מי הופתיע הפעם?
2: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: עידו כהן, בוקר טוב.
4: אהלן.
3: עוד לפני עידו, רק נספר לכם שתכף אנחנו בהופתעה 4, זה 9 בספטמבר, פחות מחודש, אמפי פארק רעננה. ההופתעה בחסות הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים, אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה, וכמובן אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיון אישי או התחייבות להשגת תוצאות. זה, אגב, מכל הדיסקליימרים האהוב עליי בעולם, כאילו, אין התחייבות להשגת תוצאות, עכשיו, זה מחוקי הרשות השנייה, ברור, או חוקים בכלל של הפרסום, כאילו, של מוצרים פיננסיים, אבל...
5: זאת תהיה הכתובת על מצבתי.
3: עידו, מה קורה?
4: וואלה, בסדר, איך אתם?
6: בסדר.
4: יאללה, יופי. אז מתקדמים קדימה, אל הפינה.
5: ראית
6: את העבר, כן. כן, כן.
5: שמת לב שעשיתי לך הומאז' בשעת האפס שלי?
4: לא, כן, שמעתי.
5: אלק, אז תגיד פרט מזהה.
4: נאום.
5: יפה.
4: אוקיי, יופי. כן, זה היה עובר, זה כציטוט ראשון. אוקיי. יאללה, אז בואו נתחיל מאירוע שקרה ב-1986. סבבה? אירוע שקרה ב-1986, עולמם האמיתי של הילדים.
5: מתחיל הדוקו הזה ב-BBC שעוקב אחרי ילדים לאורך הרבה מאוד שנים?
4: לא.
3: יצא סרט סטנד ביי מי?
5: טוב! איזה סרט טוב זה.
6: יואו, איזה סרט.
5: סרט מושלם.
4: בעקבות הפינה אז חזרתי אליו קצת, כאילו, וואי, זה קטעים מטלטלים קצת.
6: מטלטלים.
5: סרט אחד.
6: לא, אבל גם הלוקות.
4: הלוקות.
6: זה New Fear Unlocked של הלייב.
4: יש עוד אחד.
6: זה פעם ראשונה שכאילו גיליתי את הדבר הזה.
5: נכון, נכון, נכון.
6: וזהו, ומאז דמיינתי זה כל הזמן.
4: ויש עוד קטע ששכחתי ממנו קצת, זה התחרות אכילת פייז האלה, אתם זוכרים?
5: נכון, זה הפלשבק שהוא מספר אותו.
4: לא, הוא מספר איזה סיפור, זה צ'יזבט כזה, צ'יזבט, כן, יצא לי בזה, כאילו מסביב למדורה, שם מספרים, ואז שיש איזה בחור שנכנס לאיזה תחרות, שותה איזה שמן קיק או whatever, ואז הוא אוכל מלא מלא עוגות, עד שהוא מתחיל להקיע על כולם, ויש שם איזה סצנה כזאת, כאילו זה משהו עזוי, וראיתי את זה עוד פעם, פשוט...
5: רוב ריינר.
4: כן, וגם הקטע עם הרכבת, כמובן.
6: בטח.
3: וואי, ממש צריך לראות את זה שוב.
4: ממש ממש טוב.
5: איזה יופי.
4: אז כן, אחלה סרט. טוב, בואו נמשיך עם אירוע נוסף שקרה ב-1987. הם מוכנים?
6: כן.
4: הבחורה הטובה והבחור מהמעמד הנמוך.
5: השיר של בילי ג'ויל, It's a Uptown Girl.
4: לא.
5: הבחורה הטובה והבחור מהמעמד הנמוך.
3: זה גם איזה סרט.
5: כן.
6: ריקוד מושחת.
4: טוב!
5: וואו.
4: וואו, וואו, וואו.
3: יפה.
4: היום אנחנו בבעיה.
6: ים.
5: נובדי פוץ בייבי אין דקורנר.
4: אין דקורנר, בדיוק. יפה מאוד, אהבנו. בואו נתקדם ל-2009. בסדר, מוכנים? 2009, 41 צעדים.
3: 41 צעדים? אוקיי.
5: אובמה מכריז שהם הרגו את בן לאדן. ועושה 41 צעדים לעבר הפודיום.
4: לפודיום מהדלת. הוא סופר גם את החזרה לדלתות, או שזה רק בהלוך. אוקיי, אז 41 צעדים, 2009. מוכנים? הם עוד לא יודעים את זה, אבל בעוד 4 ימים הוא יהמם אותם שוב.
6: עוד 4 ימים הוא יהמם אותם שוב?
4: הם עוד לא יודעים את זה.
3: יוסיין בול קובע צי העולם.
4: טוב מאוד, וואי. ב-100 מטר הוא קובע.
5: נכון.
4: בדיוק, ואת ה-200 מטר...
3: 41 צעדים הוא עשה את ה-100 מטר?
4: הוא עשה בזה.
5: רגע, אבל איך 2009?
4: ב-2009 זה לא היה במונדיאל. זה היה לא במונדיאל, אני אומר. זה לא היה באולימפיאדה בבייג'ין, שהייתה שנה לפני, הוא גם שבר כמובן את צי העולם.
3: כן. 41 צעדים?
4: כן.
5: איזה מטורף.
3: זה אומר 2.5 מטר כל צעד.
4: משהו כזה, והוא היה במהירות ממוצעת, אם אני לא טועה, של אזור ה-30 ומשהו כמה.
3: 33 או 4.
4: כן, משהו כזה בזה. שזה מדהים, כי התוצאה השנייה של פאוול הייתה 71, 9.71, ואז 9.84, לא, סליחה, של גיי הייתה 71, ופאוול הייתה זה. והתוצאה, אתם יודעים מה התוצאה הגבוהה ביותר השנה שנקבעה? מה? עוד פעם, כאילו, יש הרי תמיד את הרוח גב שפוסלת וכל מיני כאלה, אבל התוצאה, בוא נגיד, הגבוהה ביותר שיצאה השנה זה 9.79.
3: כן. לא, זה סי העולם אבל רגע, אז הוא נשבע, על כמה הוא סי העולם עומד עכשיו? 9.58.
4: זה של בולט. של בולט, כן. עדיין אומרים שב-2030... בני האדם יגיעו לאיזה פורמט שהם יוכלו לשבור את הסי הזה.
3: דרך ריצת המאה מטר תמיד זה העומדן לבדיקת קצה היכולת של האדם. וזאת שאלה, האם יהיה לזה איזשהו גבול? האם יהיה פעם יגיע הסי הזה שהאדם לא יצליח לשבור?
5: אי אפשר לרוץ את זה בשנייה.
3: אתה לא, אני לא, יוסיין בולט לא, אבל אולי עוד 200 שנה משהו באבולוציה של בני האדם ישתנה ככה שכן. עוד 2,000 שנה, לא יודע.
5: 2,000, כן.
3: 20,000 שנה.
5: קל.
4: כן. טוב, בואו נסיים עם אירוע שהתרחש ב-1945. מוכנים? הרעיון התחדד לאחר שראה ילד קטן נוהג בסוס עבודה ומצליף בו.
5: ביטול עבודת הילדים?
4: לא.
3: זה טעות זה היה.
5: כן, ממש.
4: אצלי בבית זה עוד קורה, תבינו. מפרקים את דיחים.
3: הרעיון התחדד אחרי?
4: אחרי שראה ילד קטן נוהג בסוס עבודה ומצליף בו.
3: הוקם ארגון זכויות בעלי החיים, פירה.
4: לא, אבל תאמת זה בדיוק השבוע לפני, גם כן, נכון.
3: אז זה זה.
4: לא, זה לא זה.
6: מה, זה הכי הגיוני אבל.
4: הכי הגיוני, אבל זה לא זה.
3: אז אולי זה לאיזה המצאה או משהו שבעקבות ההצלפה.
5: אולי הסמל של מלבורו, לא, קאובוי שם.
4: לא, לא, מצליף בסוס.
3: אוקיי.
4: אוקיי, כוח, תעמולה ושכתוב ההיסטוריה יכולים להשחית אידיאלים מהפכניים.
5: שגברה...
4: לא.
3: משהו סטלין, לנין.
4: כוח, תעמולה ושכתוב ההיסטוריה יכולים להשחית אידיאלים מהפכניים.
3: ב-46?
4: ב-45.
5: להשחית אידיאלים מהפכניים. הקפיצה הגדולה קדימה של מאו?
4: לא.
5: זה היה אחרי.
4: לא. קפיצה נחשונית.
3: כן.
4: כל בעלי החיים שווים, אבל יש בעלי חיים...
5: חוות החיות.
4: נכון מאוד, ששווים יותר.
5: צלתי את כבודי עם איזה חצי נקודה פה.
4: יפה, יאללה. תרוץ איזה 12-6.
5: מה?
4: 100 מטר, לא סתם.
3: זהו?
4: זהו כרגע, זהו.
5: מקום ראשון טל, מקום שני אביה. כל הכבוד.
3: תודה, עידו.
4: יאללה, בכיף. תודה,
3: עידו.
5: תודה, עידו.
3: טוב, אנחנו צריכים לבחור עכשיו את השיר שיסיים את התוכנית שלנו. איזה שיר מ-26. חשבתם שיהפוך לקלאסיקה, שתחזיק מעמד עוד 20 שנה גם.
6: וואי, הם שלחו הרבה אופציות.
5: אני אגיד לכם מה הראשונה שקופצת לי פה.
6: אוקיי.
5: בית ביפו.
3: כן.
6: תראו. Temple City Self-Aware זה, זה הישג ראשון שלנו, זה בעצם שיר ראשון שנכנס לבילבורד 200, כאילו, אז כן ההישג מקנה לו את ה...
3: אבל השאלה אם זה שיר שישדו...
6: הוא יהיה חקוק בנצח, אני לא יודעת אם זה שיר שכאילו אנחנו עוד 20 שנה...
3: בעריכות מוזיקליות שירצו...
6: לא חושבת, לא חושבת.
5: אל תשכחי שאנחנו מדברים על עוד 20 שנה.
6: בסדר, כן,
5: אבל... שזה ימים שבני אדם יוכלו לרוץ בשנייה אחת.
3: כן.
5: מכל האפשרויות פה, אני חושב שדודו טסה זה...
3: או דודו טסה, רולקס וקסקט?
5: לא, לא, לא. המילים רולקס וקסקט לא ישרדו את מבחן הזמן.
6: כן.
3: Man I need?
6: לא. לא.
3: אוקיי.
6: וואי.
3: יש פה את...
6: שמעו, אין כזה.
3: אריאנה גרנדה made you love me, לא.
6: לא, זה אריאנה made you love.
3: אופיליה של טיילור סוויפט.
5: זה מהשנה?
6: כן. אבל כאילו זה לא...
5: לא בטוח.
6: אני
5: גם לא בטוח.
6: אבל זה יכול להיכנס בשנה. תלוי באיזה ספירה אתה עושה את זה.
3: לפי השנה העברית של 26.
5: טוב.
3: אני חושב שדודו טסה, מה שמדהים שזה פה כאילו ערוך ומוכן מתחילת התוכנית.
5: איזה סימנים, כמה עוד סימנים אתה צריך.
3: בדיוק. אז הראשון או הראשונה ששלחו את בית ביפו, שאנחנו החלטנו שהוא יהיה גם קלאסיקה עוד 20 שנה, לפי ההצעה של המאזינים, ולא מעט מהם אגב.
6: מה
3: יקרה
6: ביפו?
3: בדיוק. זה כזה גם שיר כמיהה לציון.
6: ממש.
3: כי כאילו, מי יודע אם תהיה מדינה בכלל.
6: וואו.
3: אז מי ששלח את זה הראשון או הראשונה, 500 שקלים לקניות, מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיות מתקדמות, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. תודה רבה לצוות שלנו, איליל נדה, וידו כהן, דן ארונן ועידו דודוביץ', יאללה, נתראה מחר.

0: בוקר טוב, 9:34 עכשיו, אתם על אקו 99 FM. אנחנו פותחים עכשיו את הבוקר המשותף שלנו כאן ביחד. עד השעה 12 אנחנו כאן. את המוזיקה עורכת נעמה יוגב לוי. אני כאן איתכם אגר קרני מואלם.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: ואנחנו נפתח עם Pet Shop Boys. זה רנט. שתהיה הזנה טובה. ובוקר מעולה לנו. יאללה, יוצאים לדרך.

0: American Girls, מתוך האלבום החדש של הארי סטיילס. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים עכשיו לכמה דקות של פרסומות, אחר כך נהיה עם ברי סחרוף ועם דיוויד בואי, תישארו איתנו.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים,
2: פרטים באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים,
2: פרטים באתר הבנק.
5: אקו 99
6: כל היום אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
11: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
13: קיז.
12: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מי ענק הנעליים של ישראל?
17: אליטל.
16: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
17: אליטל.
16: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
18: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
19: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
20: טראומיל.
21: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
24: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
25: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
26: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
25: הלוו והצליחו.
26: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
28: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצה אלסה קלובינסקי.
0: אני רוצה קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: דייוויד בואי, סטארמן. אקו 99 FM, עכשיו 9:55, אנחנו סוגרים את החלק הראשון הזה של הבוקר המשותף שלנו, יש לנו הפסקה קצרה, כמה פרסומות אין חדשות, ואנחנו חוזרים. אקו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה. כל היום. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השילוב באפליקציה.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: סייקיס.
3: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
3: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
13: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
14: סקרנט.
13: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
14: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
13: יש מזגן.
14: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
13: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
13: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
16: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
17: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: Back to Black. אמי ויינהאוס, בחודש שעבר ציינו 15 שנה למותה. בת 42 היא הייתה אמורה להיות היום אם היא הייתה כאן איתנו. אתם על אקו 99 FM, עכשיו 10:05, אנחנו פותחים עוד שעה משותפת בבוקר שלנו ביחד. נעמה יוגב לוי על המוזיקה, אני אגר קרני מואלם, אנחנו עד השעה 12, עכשיו קרול קינג.
1: מוזיקה מעולה.

0: I feel the earth move. אקו 99 FM, עכשיו אנחנו עם שיר חדש, לנס וסטילה, סינגל שני מתוך אלבום בכורה המתוכנן שלהם. כל הזמן הזה ועדיין לא קיבלנו אלבום, אז עכשיו זה עומד לקרות. הסינגל הראשון מהאלבום הזה הוא מי כמוני, וזה עכשיו אחד חדש, שגם הוא, בדיוק כמו שנס וסטילה יודעים לעשות, עתיר רפרנסים, חלקם טריים יותר מהשנים האחרונות, כמו ChatGPT, חלקם משנים קצת יותר קודמות, כמו גרי ושיפרה למשל. תנסו לעמוד בקצב, זה מונולוג.
1: Yeah, אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
10: סקרנט.
9: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
11: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
9: יש מזגן.
11: אני כל כך אוהבת הפתעות.
9: סיור. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
2: בנק הפועלים.
9: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: בקו. נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
15: אני רוצה
16: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
18: סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה.
19: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
20: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול. המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד. מ-$3.90 בלבד. שירות 24/7 בעברית. וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: ג'ף לין, Now You're Gone. אקו 99 FM, הגיע הזמן שנדבר על ההופתעה.
1: אקו 99 FM.
0: אתם בטח כבר יודעים, שלא לומר בטח כבר התקרטסתם להופתעה הרביעית שלנו, בתשעה בספטמבר, באמפי פארק רעננה. אם לא הספקתם לקנות כרטיסים, את זה אתם כבר לא תוכלו לעשות, כי הם עזלו מאוד מהר. אבל עדיין יש לכם סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים, בשידורים כאן בבוקר חדש, כל יום מ-7 עד 9 וחצי בבוקר. אם לא תזכו, תוכלו להיות איתנו בשידור החי ביום ההופתעה, כאן או ברשתות החברתיות שלנו, ותוכלו ליהנות איתנו מרחוק. אבל עדיין יש סיכוי להיות חלק מהעסק. אז תעקבו אחרי השידורים שלנו בבקרים. ההופתעה בחסות אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: אקו 99 FM.
0: עד התשעה בספטמבר אין לנו אלא לנחש מי יופתיע אותנו. אולי זה שלמה ארצי, אולי לא.

ארץ חדשה, שלמה ארצי. עכשיו אנחנו עוברים לאוליביה דין עם הקול הרך והיפהפה מתוך האלבום שהביא לנו את So Easy to Fall in Love ואת Man I Need. Nice to each other. אוליביה דין.

0: כל היום עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: זה כיס.
2: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו!
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: זה פשוט הרבה יותר נוח.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

דג נחש. זמן להתעורר. אתם על אקו 99 FM, כבר 3 דקות לפני 11, ואנחנו סוגרים עוד שעה בבוקר המשותף שלנו ביחד. גם בשעה הזו אין חדשות. תהיה לנו הפסקה קצרה, ואז נחזור, יש לנו עוד מוזיקה מצוינת בשעה הקרובה. ניפרד זמנית עם פיקסיז ועם אנה. כבר חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

מאור כהן, לילה עיר, אקו 99 FM, 4 דקות אחרי 11, ואנחנו פותחים כאן עוד שעה משותפת. נעמה יוגב לוי על המוזיקה, אני אגר קרני מואלם. עכשיו אנחנו עם אלה לנגלי, שמספרת איך בדיוק כמעט היא גרמה לבחור להתאהב בטנסי, אבל הוא בחר בבחורה מטקסס.

0: נוגה ארז עם Stuck in Heaven. שם פשוט את הכל על השולחן. התחושה הזו שמשהו בפנים לא יושב במקום. דברים לא מתחברים עד הסוף, למרות שמבחוץ הכל נראה מצוין ונוצץ וזוהר. עדיין, אתם יודעים, אז עם הנפש ועם הראש, כאילו לפעמים הדברים באמת פחות מסתדרים. אנחנו כאן, אקו 99 FM. המוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: וזה כבר ברי. עם חלליות.

אבילי בוטנר וילדי החוץ עם טיפות. השאלה אם יצא לכם לראות טיפות על החלון בימים האחרונים, באמצע אוגוסט. איזו חוויה, אפשר לקרוא לה אפילו קצת הזויה. אקו 99 FM, עכשיו 12:21, ומהפרויקט הזה של אילי בוטנר, יחד עם ילדי החוץ כמובן, לפרויקט המצוין של קווין פארקר, שאתם מכירים ואנחנו מכירים אותו כתם אימפלה, והשיר הבא כבר התקדם ונהיה משהו מאוד גדול, מתוך הפסקול של הסרט ספיידרמן, Brand New Day, כמובן מופיע גם באלבום האחרון של... אתם אימפלה שנקרא Dead Beat, יצא בסוף 2025, הרבה לעתים אנחנו מכירים משם גם דרקולה, End of Summer, וגם את השיר הזה שהוא באמת מצוין, והוא נקרא Loser. מחרב מערכות יחסים סדרתי, ככה קווין פארקר, פחות פארטנר כנראה.

0: ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל.
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל.
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. תפוס לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל?
5: טראומיל מציל.
4: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים, וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם, חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם, בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
10: סקיס.
9: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
11: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: הרגשתם את הריתם? כן, ברור, אה?
1: אקו 99 FM.
0: אנריקה איגלסיאס, כמובן. אקו 99 FM, 20 עכשיו לפני השעה אחת, והנה משהו שתמיד, תמיד נחמד לשמוע, כי אולי אפילו תרוויחו ממנו משהו. אז שמעתם כבר על ההופתעה שלנו, הופעה בהפתעה, אז הופתעה 4 קורית ממש ממש בקרוב, פחות מחודש כבר, 9 בספטמבר. זה במיוחד כמובן למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. ולאור הביקוש בהופתעות הקודמות, העברנו את ההופתעה לאמפי פארק רעננה. ולמרות הכל, עדיין הכרטיסים נגמרו במהירות מסחררת, ותודה לכם על זה כמובן. אבל יש עוד סיכוי, אולי גדול, אולי קטן, תלוי בכם, להשיג כרטיסים להופעה הזו. כרטיסים אחרונים אפשר להשיג עדיין בשידורים של בוקר חדש, בכל בוקר, 7:30. אלברמן, תום אהרון ואביה פרחי. ואם לא תצליחו להתארגן על כרטיסים שם, מוזמנים להיות איתנו כאן בשידור החי ב-9 בספטמבר או ברשתות החברתיות שלנו, ואז תגלו אתם יחד איתי מי מופתיע שם. יאללה, אז ניפגש באמפי פארק רעננה, ונספר לכם שההופתעה בחסות לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שהיא כבר מזמן סולד אאוט, כמו שכבר אמרנו. אז הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה שתתקיים ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, זה רק ללקוחות סלקום. אז שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ 054-999-4399.
1: אקו 99 FM.
0: ואנחנו עוד רגע חוזרים, נהיה כאן עם הוויקנד, גם אריאל זילבר ועוד. תישארו קרוב, תכף כאן.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
5: שלום לכם. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99
2: כל היום
6: נקניקיה בלחמניה, אז שילמתי רק חמישייה.
7: חדש ביאלו, נקניקיה טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
12: סקרנט.
11: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
12: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
11: יש מזגן.
12: אני כל כך אוהבת הפתעות.
11: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
11: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
13: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
14: והפעם גדלנו,
15: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
14: יום רביעי, 9 בספטמבר.
13: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
15: מי הופתיע הפעם?
2: בחסות
16: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: סטיב מילרס בנד. אברה קדאברה, ותראו מה זה כמו קסם. שעה הראשונה שלנו יחד מסתיימת לה. אבל איך אומרים, יש לנו עוד שפנים בכובע. עוד שירים בשעה הבאה, איך שתרצו לעשות את זה. ואנחנו נביא אותם לכאן, אז תישארו קרוב, ממש עוד רגע חוזרים בלי חדשות, ישר גולשים אל תוך השעה הבאה עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. ועד לשם, ג'ימבו, ג'ימבו ג'יי. לא מה שסיפרו לנו.
1: אותי לימדו ליפול בשביל המדינה, היום כבר לא רוצים ליפול בכלל.
2: בשביל מה?

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

R.E.M. Losing My Religion, דייגו 99 FM, 15 עכשיו, אחרי השעה אחת, איתכם כאן בצהריים, יום שני, ממשיכים עכשיו עם מוניקה סקסט, עם שיר חדש שלהם, שנקרא כישוף נגדי, יאלי סובול שם מחפש את הכישוף הזה, שיחזיר את החיות אולי, את התמימות שהולכת לאיבוד עם השנים, לחזור אולי להיות הילד הזה שהיה פעם, אז הנה מוניקה סקס חדש עם כישוף נגדי.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
4: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
4: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
3: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
3: בהרשמה מראש. המקומות מוגבל. פרטים באתר.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

טיבקס עם הרבי ג'ו קפרה. בעצם אחד השירים אולי היחיד באמת שהצליח מתוך אלבום הבכורה של טיפקס, שביל קליפות הגרעינים, שמצוין לאלבום. כן, יאללה, איזה כיף. טיפקס בכלל, הייתי בהופעה שלהם לא מזמן, פשוט מסיבה אחת גדולה, ממש כמו איזשהו ערב קריוקי, וכל פעם עוד ועוד ועוד שירים שמסתבר שככה ליוו אותנו לאורך השנים, ופתאום אתה קולט כמה לעתים יש לה להקה המצוינת הזאת, טיפקס. אנחנו כאן נקו 99 FM, יחד איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, ממשיכים איתה. אז דרומה.

0: סוזן וגה עם תום סדיינר, שיר שיצא ב-1987 בקפלה, ללא מוזיקה בכלל, ואז באותה תקופה לא עשה יותר מדי רעש, אפשר להגיד ככה. שלוש שנים אחרי, צמד מפיקים, DNA, כך הם נקראים, לקחו את השיר הזה, עשו את הרימיקס הזה ששמענו ממש עכשיו, בלי ידיעתה של סוזן וגה, ופשוט שחררו אותו, ובפעם הראשונה שסוזן שמע את הרימיקס הזה, אז היא אמרה שהיא צריכה או לחבק אותם חזק ולהגיד להם תודה רבה, או פשוט לטבוע אותם, אחד מהשניים, אבל זה מה שדחף את השיר הזה קדימה, הרמיקס הזה, וכנראה בגללו רובנו מכירים את השיר הזה. אז אנחנו כאן אקו 99 FM, יחד איתכם, בצהריים, שני, מוזיקה מצוינת, עוד רגע כאן שלומי שבן, שולי רנד ורביד פלוטניק מספרים את סיפור המרגלים, אז תישארו קרוב, כבר באים. אקו 99 FM
1: כל היום.
2: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים, וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
11: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
12: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
13: יום רביעי, 9 בספטמבר.
11: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
14: מי הופתיע הפעם?
15: בחסות.
16: מבצע

אהה, Forever Not Yours. אקו 99 FM, 5 בדיוק, לפני 2. הזמן שלנו יחד מסתיים לו, אבל אני מעביר אתכם לידיו של יובל גנור, אז כיף בטוח יהיה כאן. מוזיקה משנות ה-80, מועדון תרבות, מוזמנות מוזמנים להישאר כאן איתו. נגיד תודה רבה להילה אבשלומי שערכה לנו מוזיקה מעולה, לדנה ביטון, טכנאית השידור. נספר לכם גם שנשמע עכשיו את השיר שאתם בחרתם כשיר היומי של בוקר חדש. בכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, מוזמנים להשתתף ואולי תזכו במתנות שוות מתנת אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה, ממש ככה. אז הנה השיר שאתם בחרתם, שיר שגם בעוד 20 שנה עדיין יהיה כנראה בפלייליסטים של רובנו, כולנו, תחליטו אתם. זה דודו טסה עם בית ביפו, נראה מה יגידו הימים. אני דו כהן, רק טוב שיהיה, יאללה ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

Cause I'm your lady, אבל השם הוא The Power of Love, Jennifer Rush. זה היה להיט היסטריה, בלדה עוצמתית הזאת, ככה יקורים לזה היום אולי. באותה שנה ממש, fun fact, יצא עוד שיר שקראו לו The Power of Love של פרנקי גוז טו הוליווד, ואחר כך יצא עוד אחד כזה ממש שנה לאחר מכן, השיר של בחזרה לעתיד. כולם לעתים גדולים עם אותו שם. אתם על מועדון תרבות, 2:05, שעה של 80's עד 3 לדייוויד בואי, גם זה מתוך סרט הבאז ואיש השלג. האזנה טובה.

אלביס קוסטלו כותב ספר בכל יום. אנחנו בימינו נסתפק בלקרוא ספר בשבוע.

זה כבר קרנסטרן דרבי ששינה את שמו למשהו אחר. אנחנו, אתם יודעים, נשארים תקועים בעבר. Dance Little Sister.

פאניק. חוזרים על ההנג דה די ג'י הזה, קצת מפחיד פה. אל תנסו את זה בבית. או רגו 99. אחד, בלי אלימות. אלה כבר גו-גוז. עם טיפול שתיקה. Our lips are sealed.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת ההורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
9: אני רוצה
10: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
0: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Ain't necessarily so. זה לאו דווקא רע בדיוק כך. כל הדברים שאתם קוראים בתנך. לא אני אומר. קלאסיקה של גרשווין זה ג'ימי סמרוויל וברונסקי ביט. ומשהו שהוא לאו דווקא ככה, למשהו שהיה חייב להיות. Must have been love. השיר של Pretty Woman.

מנה, ואם זה נשמע לכם מוזר הביצוע הזה, אז זו גרסת המקור 1981, האחים בולנד. אף אחד לא הכיר את זה עד שלהקת סטטוס קוו 5 שנים אחר כך עשתה מזה להיט בינלאומי גם בישראל, מקום ראשון במצעד השנתי 1986. אתם על מועדון תרבות, 24 דקות לפני 3. אלה היו סוג של להיטי קיץ, נכון? ריקסלי. Never gonna give you up.

0: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: הנה זה בא!
4: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים, וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר,
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל.
9: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
10: אליטל.
9: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1+1. מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
12: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
13: סקרנט.
12: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
13: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
12: יש מזגן.
13: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
12: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה, חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
12: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
15: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
16: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

11 דקות לפני 3, אתם על מועדון תרבות, שעה של 80's, כל יום באחת. אלה הם ELO, Confusion.

טוב, לסיום פינתנו שירים שעומר אוהבת במיוחד. עומר היא הבת שלי, שנתיים וחצי. שירים ברמת בני 3-4, היום קוראים לזה גילטי פלז'ר. קיצר, זוכרים את זה? Happy Song של בוני אם. אפילו פאנצ'ר עשו לזה גרסה, המורה ללשון. מיד אחרינו אין חדשות, סלי סולומון עם עוד מוזיקה מעולה. תודה לנעמה אלפי, אדם ביטון.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון, 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: ועכשיו סטיילי סולומונוב,
6: אקו 99
7: מוזיקה מעולה כל היום, כל היום וגם ב3 ודקה. ברור, מה, היא לא מפסיקה פה אף פעם המוזיקה, זה הקטע. שאם אתם באוטו, או בבית, במסגל, או במספרה, אולי אתם ברופא השיניים? וואו, אם אתם אצל רופא השיניים, אז ממש ממש כדאי לכם להישאר איתנו. אין משהו שמסיח את הדעת, שמח, מנעים, מחבק יותר מהמוזיקה שבוחרת עבורנו עידית אבשלומי. אנחנו נלווה אתכם. לא חשבתי על זה, אולי אתם אצל רופא השיניים. וואי, איזה פסה. מה, מה, מה צריך לעשות? לא, הייתי בורחת. אני סטלי סולומונוב איתכם עד שש. האזנה טובה, זה לא נקרא בית, נעמה אלפי, הטכנאית השידור, אהלן. שיננית או רופא שיניים?

אז אמור היה להיות גרינבק, יענו דולר ירוק כזה. איכשהו טעות פוס גרמה לשיר הזה להיות גרינבק, מה שלא יהיה אחלה שיר, אה?

השם הפרטי, אפשר היה להיאבק. אתם על הקו 99 FM, אני לאחד השירים הכי מגניבים, מקפיצים. אני אוהבת אישית את ההפעלה, הפעלת הצופים שג'וסטין עושה שם, JT.

0: כל היום
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: סייקיס.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: פרטנר

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים, וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
10: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי

0: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
1: יום רביעי, 9 בספטמבר.
2: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
0: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: I want you, I need you, oh God.
1: Pensa a noi.
0: I need these beautiful things that I've got.
1: Beautiful things that I've got. איזה דברים יפים יש לכם, תנסו להיזכר בהם, זה יעשה לכם נעים. אחת השיטות הכי בדוקות להרגיש טוב, לחשוב על כל הטוב שיש לנו. והנה אנחנו נעשה לכם גם קצת מזגן, סוג של, עם שיר שקצת מביא את הסתיו בתוך כל החמסין הזה. יהודית רביץ, למחרת.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
2: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אלי טל!
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אלי טל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באלי טל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
13: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
14: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
13: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

Love me, it's so powerful. בואו נלך לעוד דרך אחת להגיד אהבה קצת יותר ותיקה, קצת יותר מפורשת. You're the first.

Don't call me baby, I'm not your baby, אלא אם כן, אתה, איתי, טונה, זבולון. ואז, אני מה שתרצה, בעיקר מפצירה בכם, כמו תמיד, לפני שיר של טונה. הקשיבו נא למילים, זה חכם, זה חכם.

0: הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולהלוואה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל.
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אליטל.
8: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
12: סקרנט.
11: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
12: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
11: יש מזגן.
12: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
11: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
11: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
14: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
15: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.

לא יודעת אם נכנסתם לאחרונה לעמוד האינסטגרם שלנו, אקו99 FM, שווה לכם לבקר שם מדי פעם, שווה לכם גם לקבל עדכונים ראשונים על כל מה שקורה, נמכר, כרטיסים כאלה, אבל בריל האחרון שואלים כאן את אנשי אקו99 FM, מהו השיר הכי טוב של טיימי אימפלה? הם מתקשים שם להכריע. אם תשאלו את אריאנה גרנדה, מה השיר הכי טוב של אריאנה גרנדה, היא בוודאי תגיד לכם שזה זה. Hate that I made you love me. היא אמרה, היא פשוט ממש דרגה את השיר הזה במקום הראשון אצלנו.

hate that made you love me 4 דקות לפני 4 עכשיו. אנחנו מסיימים שעה, אבל אין לנו חדשות כדי להתחיל את השעה האחרת. פשוט נמשיך עם המוזיקה שבחרה לנו עידית אבשלומי, ועשתה זאת בכזה כישרון. עברי לידר ייקח אותנו לסוף השעה. נעמה אלפייה הטכנאית השידור. אנה סטלי סולומונוב איתך. עד שש, האזנה טובה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

back. I'll let you be my chaperone. אני אתן לך משהו אחר, אני אתן לך להיות my chaperone, איך המשחק מילים הזה? תלבש לי פה. לא יודעת אם לזה התכוונתי, דיפ בעריכה. יצא ככה. כל היום.

0: מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הצפוני.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
3: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

בגדול בגדול וגם הוא מתחברת לרעיון. אני יודעת שזה לא חוכמה בקיץ כי חם בחוץ ועדיף בבית עם הספרים הישנים והמזגן. אני אגב עושה גם את העניין הזה של תה, כן. הרגע הכנתי לעצמי אחד, כל הרדיו הסתכל עליי במבט מוזר כזה של בטוחה. את בעונה הנכונה? כן, כן, יש לי מזגן טוב באולפן ובא לי תה, תעבירו את הווייב הזה הלאה.

0: סלואו זה אומר שזה מזמן לנו לגמרי תנועה זורמת. עכשיו בואו נזמן כולנו בפקקים את התנועה הזורמת ו...
1: דיווח תנועה.
0: נבדוק מה באמת קורה שם, אוקיי? אז בואו נראה, באמת אין הרבה. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כביש 4 ממחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל. וגם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד כניסה לכפר מסריק בצפון. זהו, אתם רואים באמת לא כאב. רק 4.25, אני אומרת לכם, היום זה יהיה בקלות וזה יזרום לכם, אתם תראו, תזכרו, mark my words. לספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך ההוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה, בחסות,
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך ההוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
1: כל היום. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל.
7: אין כמו טרייד מוביל.
6: כפוף לתקנון החברה.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
14: סקרנט.
13: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
14: תנו יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
13: יש מזגן.
14: אני כל כך אוהבת הפתעות.
13: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
13: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף את הגנון.
17: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
18: אני רוצה
19: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
1: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
21: והפעם גדלנו,
22: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
21: יום רביעי, 9 בספטמבר.
1: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
22: מי הופתיע הפעם?
21: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

בנאי וסרטים כחולים בראש, תיאטרון רוסי של אביתר בנאי שכל כך הרבה שנים לא שר אותו ואז שב לשיר אותו והקהל כולו מתמוגג. אז אם כבר אין לי אהבה בינתיים, בואו נעבור לסיאנה ספיירו עם השיר החדש שלה. שם היא אומרת שאולי האהבה בראש שלכם היא פנטזיה הרבה יותר טובה ממה שתפגשו במציאות. ככה זה כשיש ציפיות גבוהות, האכזבות גדולות באותה מידה. Great expectations, סיאנה ספיירו.

0: כל היום.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר? קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים, וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל.
9: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
10: אליטל.
9: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
13: סיקרנט.
12: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
13: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
12: יש מזגן.
13: אני כל כך אוהבת הפתעות.
12: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
12: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
15: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
16: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
17: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
18: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
17: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
19: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

The Strokes עם Last Night לוקחים אותנו חמש לפני חמש של סוף השעה. So, אין לנו פה חדשות, כן? אנחנו פשוט נעבור מ-The Strokes ל-The Kinks. ככה זה כאן. עוד שירים ועוד ועוד שירים בהמשך. את כולם בחרה עידית אבשלום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

סמיץ, There is a light that never goes out. אור שלעולם אינו קווה. 5-6 דקות אתם כאן אצלנו, אקו 99 FM, גם אנחנו לא נכבים אף פעם. מוזיקה מעולה שעידית אבשלומי בוחרת לנו, נעמה אלפי הטכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. אנחנו ביחד עד 6, וכל יום הולך ומקרב אותנו להופתעה מספר 4. אם עדיין לא שמעתם עליה, לא הגיוני, נכון? לא, זה... ב-9 בספטמבר, הופעה בהפתעה מספר 4. זה במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. אז אפשר לומר שאחרי הפעמים הקודמות, גם הפעם ממש שמחתם עלינו. ראיתם אילו הופעות ענק, ענק. מגיעות להופתעות האלה החברים של נטשה ובריס סחרוף ואביתר בנאי מינת היהודים רביד פלוטניק, וואו איזה טוב זה היה, שלומי שבן, פורטי. בקיצור, להופתעה מספר 4 כבר כל כך התלהבתם, אפילו שעברנו למקום גדול יותר, לאמפי פארק רעננה, הכרטיסים נחטפו, נגמרו, אין יותר. אבל לא הכל עבוד, עוד נשאר לכם סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים בשידור של בוקר חדש, וגם אם לא תזכו, פשוט תהיו איתנו בשידור החי, 9 בספטמבר, או ברשתות החברתיות שלנו, שם תגלו מי מופתיע. נספר שההופתעה בחסות הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים, קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה, אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות, וגם אין לי מושג מי הולך להפתיע, כי זה הרעיון של הופתעה, כן? אנחנו לא באמת יודעים, אף אחד כאן לא יודע חוץ מההנהלה הבחירה. אני כל יום הולכת אליהם ואומרת, מה זה טונה? זה דודו טסה? זה נוגה ארז או נוגה ארז? וואו, נוגה ארז יהיה ממש טוב אם היא תהיה על הפעם.

0: Wort nur.
1: השאירה אותנו באוויר, הלוואי ונוגה ארז. ברור שאם היא תהיה בהופתעה היא לא תהיה לבד, כן, כי הופתעה זה אף פעם לא משהו שמביא אומן אחד בלבד, ובטח לא במקום כזה גדול כמו אמפי פארק רעננה. נחזור לכבישים, כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת פרדסיה, וגם בצפון מאותו כביש 4

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים. ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
10: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
9: יש מזגן?
10: אני כל כך אוהבת הפתעות.
9: סיו. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
9: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
13: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: זה פשוט הרבה יותר נוח.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: גם אתם עשיתם תה-תה-תה עם הידיים, אם כן, אתם לגמרי נשארים במצב רוח הזה עכשיו של להשתתף עם השירים במחיאות הכפיים או בשאגות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: תבלו, תבלו, מה אכפת לך?

0: התנועה.
1: מאוד מקווה שהשתתפתם, מאוד. זה משחרר, מוזיקה מעולה. זה המקום שלכם לצרוח ולהגביר. בטח אם אתם נמצאים בכביש אחת, במחלף מוצא עד מחלף הראל, שם עמוס קצת, כמו גם בכביש 4, ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. זהו. דיווחי התנועה מגיעים לכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כל היום
5: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94 94, כפוף לתקנון החברה.
6: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון? חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הצפוני.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים, וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
10: סקרנט.
9: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
10: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
9: יש מזגן.
10: אני כל כך אוהבת הפתעות.
9: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
9: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
13: אני רוצה
14: של כיף בקנוני אזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לאזריאלי.
15: הופתעה. אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה בפעם הרביעית.
16: והפעם גדלנו ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי 9 בספטמבר.
15: הכרטיסים נגמרו אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
17: מי הופתיע הפעם?
18: בחסות
19: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

הכנתם לתחזיות או לטל ברמן, אבל עוד מעט גשם כבד עומד ליפול. תחזיות מדברות עלי עוד קצת מהגשם הזה, למרות שאוגוסט טוב, הוא לא יהיה כזה כבד, אבל יהיה. כמעט 5:55, אתם על אקו 99 FM. אין לנו חדשות, אבל יש סוף לשעות שלי כאן איתכם היום. אנחנו נשתמע שוב מחר בין 3 ל-6, אותו מקום, אותה שעה. חיים גיל מגיע להנים את זמנכם בערב הזה. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה ענקית ענקית גם לעידית אבשלומי וגם להילה אבשלומי על העריכה המוסיקלית בשלוש השעות החולפות, לנעמה אלפייה טכנאית השידור. אתם ואני נשתמע שוב כאמור מחר. עד אז, עשו חיים, היו טובים. יאללה, ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: ועכשיו... חיים גיל.
7: מוזיקה מעולה.
6: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
8: היי, שלום, מה שלומכם? דקה אחת אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים את מהדורת יום שני ה-50 משהו, שעתיים של מוזיקה שפותחות את הערב, שחף יעל עורכת, לי קוראים חיים גיל, והנה קווין שיעשו את זה לפני כולם עם Don't Stop Me Now, עד 8, תענו.

0: 13 דקות אחרי 6, שוב שלום לכם, אתם על הערב השני כאן באקו 99, עוד מעט תמשיך המוזיקה להתנגן לכם באוזניים, אבל עכשיו נעדכן אתכם בנוגע למצב בכבישים, הנה זה בא.
1: דיווח תנועה.
0: דיווח התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממוצא ועד הראל. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל וממחלף אם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. עוד בכביש 4 עומס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לגן יבנה. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם הקורס ועם עוד מלא דברים טובים שבתקווה שגם יצננו אתכם בחום הכבד הזה. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: זה

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל! בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
10: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: זה פשוט הרבה יותר נוח.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
13: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
14: הפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
13: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
15: מי הופתיע הפעם?
16: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

The Course in Radio. בום, על הביט. ועכשיו שיר חדש שנקרא לוזר, וזה מתוך אלבומו החמישי של טיים אימפלה, שהוא פרויקט מוזיקלי. מאחוריו עומד המוזיקאי האוסטרלי קווין פארקר. זה נקרא כאמור לוזר, תקשיבו לזה.

0: דפש מוד עם פרי לאב. 6:37 עכשיו, אתם על הערב השני כאן באקו, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממוצא ועד הראל. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל בכיוון ההפוך, ממחלף אם המושבות ועד גבעת שמואל. עוד בכביש 4 דרומה עומס ממחלף הדלום ועד הכניסה לניצנים, וגם ממחלף אשדוד ועד הכניסה לגן יבנה. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם יהודה פוליקר. חכו לנו, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: ברבר,

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
7: סקרנט.
6: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
6: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע.

0: מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם. פרטים באתר הבנק.
2: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הצפוני.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם. פרטים באתר הבנק.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רגע לפני שריקת הפתיחה של ליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים, וגם גנדלמן ולצ'ה בגביע האיטלקי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה.
8: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
11: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
12: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
13: שש דקות לפני שבע, אתם על הערב השני כאן אצלנו באקו 99, אנחנו כאן איתכם עד 8, ויש אפילו בונוס, אין חדשות בשבע, שזה בהחלט פלוס אדיר. אנחנו ממשיכים ככה, דוח עם המוזיקה. הנה בלינדה קרלייל.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: השוגה בייבס עם אוברלוד, 12 דקות אחרי 7, שוב שלום לכם, אתם על הערב השני, כאן באקו 99, ותכף נמשיך עם עוד מוזיקה ועם ניו אורדר, אבל עוד לפני זה...
1: אקו 99 FM.
0: רצינו לדבר איתכם על ההופתעה 4, בקרוב זה קורה, הופעה בהפתעה, במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש, אז אפשר לומר שאחרי הפעמים הקודמות גם הפעם שמחתם עלינו ואנחנו מאוד שמחים. לאור הביקוש עברנו לאמפי פארק רעננה ועדיין הכרטיסים נגמרו במהירות מסחרת, אבל היי, לא הכל אבוד. עוד נשאר סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים לגמרי בשידורים של

7:32 עכשיו אתם על הערב השני כאן בקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם משהו משלנו, הנה מטרופולין עם לא אומרת כלום.

You've Got Time. ג'ינה ספקטור, 5 דקות לפני 8. אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השני, מקווים שפתחנו לכם את הערב כמו שצריך, ואם כן, נשמח אם תבואו גם מחר, 6-8 בערב, נפתח את הערב השלישי של השבוע, ולפני שנלך, נאמר תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים ואת המוזיקה, תודה גם לנעמה אלפיה, טכנאית השידור, לי קוראים חיים גיל, ומיד אחרי החדשות, עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואתם בהחלט מוזמנים, אנחנו נסיים עם אימי ויינהאוס, Love is a Losing Game, נאחל לכם ערב טוב, שקט עם המון בשורות טובות ומזגן. ביי ביי, להתראות.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הצפוני.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מוזיקה מעולה,
7: מוזיקה מעולה,
6: כל היום.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הקרב על הרכבת רשימת הליכוד מגיע לישורת האחרונה, כשעה וחצי בלבד, לפני נעילת הקלפיות ברחבי הארץ, אחוז ההצבעה עמד על כ-43%, כאשר כ-61,000 מתפקדים כבר ממשו את זכותם והצביעו. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי נכון לשעות אחר הצהריים, שיעור ההצבעה בליכוד גבוה מהבחירות הקודמות, אבל זה כי שעות ההצבעה התקצרו, בפועל אם ההצבעה לא תאורך כצפוי, שיעור ההצבעה נמוך מבעבר. גורם רשמי במועצת השלום אומר כי הפגישה של קושנר עם נתניהו הייתה פוריה מאוד, סוכם עם נתניהו על מתווה להמשך הדרך, והישראלים מתכוונים לתת לזה הזדמנות. משרד ראש הממשלה מצידו פרסם באנגלית כי הוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוק הנשק ופירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושים כי יש לסיימו במהירות לפני שיקום כלשהו ברצועה. קבוצת עבודה שנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאים אחרים בבריאות הציבור עבור תושבי עזה, אשר משפיעים גם על אזרחי ישראל, לשון ההודעה. אירוע הדקירה בבית שמש. המשטרה פתחה בחקירת חשד לרצח לאחר שצוותי רפואה נאלצו לקבוע את מותו של אחד משני הילדים שנמצאו בזירה. מפקד תחנת בית שמש, סגן ניצב אלדד פרץ, שוחח עם עיתונאים בזירה על התקדמות החקירה.
10: לקראת השעה 4 לערך מתקבלת הודעה על שני נערים שפגועים בחלקם בגוף. אנחנו מבינים שיש להם פגיעות חודרות. תוך כדי שהשוטרים מגיעים לפה, מזהים בחור שנראה להם חשוד, מצמצמים אליו עד כדי מעצר, עוצרים אותו ולוקחים אותו לכיוון התחנה. אנחנו כרגע בודקים את כל הכיוונים. יש לנו חשוד אחד שהוא כרגע עצור, וזה המצב כרגע.
9: מסוק פרטי התרסק ועלה באש באי סיפנוס בסמוך למנחת המסוקים של האי ביוון. על פי הדיווחים, המסוק המרי והתרסק בזמן שניסה לנחות באי. כוחות כיבוי והצלה הוזעקו למקום בעקבות ההתרסקות כדי לטפל באירוע ולחלץ את הנפגעים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הלילה זה צפוי להיות לילה יותר נוח, עם הרבה עננות בשמיים שתישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה, אפילו קצת מתחת, בעיקר באזורי הערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
12: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
16: ועכשיו
5: עדי אדר.
7: מוזיקה מעולה.
16: זה יום היום למאנשים. היי, שלום, ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. טוב שבאתם לקחת משעה של מוזיקה שמביאה לכם בעצם, איך לומר, איזשהו רגע של נחת, איזשהו רגע של יחד, איזשהו רגע כזה. אמיר צבי בנערך את מה שנשמע כאן.
7: 99 מוזיקה מעולה.
5: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
16: נעמה אלפי הטכנאית השידור, אני עדי אדר, והנה אנחנו פותחים עם גרין דיי, בועט ומיז.

לפעמים בא להגיד אולי, תודו, רק ברגעים קטנים. זה ברונו מארס, ריסק איט אול קוראים לדבר הזה, ממש בימים אלה בתוך סיבוב הופעות מתקדם אפשר לומר על ברונו מארס, שנקרא The Romantic Tour, סליחה, ובימים הקרובים הוא יגיע לאצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, איפה שמשחקים הניו יורק ג'יינטס וניו יורק ג'טס, ממש מה אני אגיד לכם, קבוצות מבית, אבל גם מונדיאל 2026 היה שם. למה אני מספרת? כי האצטדיון הזה מכיל באזור ה-82 אלף איש, אפשר אולי להבין מה זה אומר בעניין של ברונו מארס. זו אמירה. הנה אנחנו עושים הפסקה, זו גם אמירה. תכף חוזרים ממנה, אמירה אפילו גדולה יותר, עם עוד הרבה מוזיקה. חכו, אנחנו כבר מגיעים אחריה.

0: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקח חד פעמי, buy and try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: תגיד על הבנגלס והתזכורת על מיניאק מנדי, למעשה לא באנו בגישה כזאת, אבל זה יושב טוב כמו שזה ככה בשיר. אנחנו כאן ביקו 99 אפן, נעשה הפסקה קצרה, תכף כשנשוב ממנה נהיה עם R.E.M, הלהקה שהעבירה בצורה כזו או אחרת, יותר נכון הגיטריסט פיטר בק, שככה הם לא יהפכו לעוד אחד מרכבי המוזיקה הנוסטלגיים שמופיעים רק למען העבר, שזה יפה, אבל הנה הם כאן בהווה עם העבר, חכו, אנחנו אחרי הפסקה יחד איתם.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק המיוחד.

0: אחריו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. אני
2: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות.

אלו הם הדג נחש יחד עם שי צברי, שי צברי יחד עם הדג נחש, איך שתרצו. לפני 10 שנים יצאה השמש, זאת אומרת, יצאה קצת עוד הרבה קודם, אבל השיר הזה של שיתוף הפעולה של השניים, לוקח אותנו גם לסיום השעה הזאת. הנה ככה, בלי לשים לב, אם לשים לב ולשכוח, כל מיני כאלה. זה לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות כאן יחד. תודה רבה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, וגם לנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. הנה, הנה הסיום הזה שלנו. כל יפה. כל נוגע. כל רגיש. פאודל, למקי טיפה. הרבה מוזיקה גם אחרינו לתוך כל הערב הזה. אני עדי אדר, תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר ב8. ביי ביי ביי.

0: צביבן. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.

0: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה. אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
0: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
2: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
4: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה.

0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
6: סקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
5: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
13: אני רוצה להגיע
14: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
17: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
18: קיז.
17: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
19: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
20: זה

0: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
3: מי ענק על העליים שלי?

0: שבאתר.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן?
6: אני כל כך אוהבת הפתעות.
5: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
2: סיקרנט.
1: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
2: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
1: יש מזגן.
2: אני כל כך אוהבת הפתעות.
1: סיו. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
1: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל
6: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.